Fake love. Digitalt skryt, fake love. Rung og film, fake loving. Fake nesodding. Tusje billig plastkis, fake Beethoven. Fake voksen person, ekte imposter syndrom. Ble aldri stor, jeg ble høy i min konfirmasjon.

tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver han er sann. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av de mine på sitt fat.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

andre. På lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: møtte jeg en baddie, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dopey, begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y, A, T. Hele veien i din b***.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquand Bullion 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Republikaneren har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsministeren Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet godkjente han. I dag er fling. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorvei, et kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret ligger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt, men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart, et sted med historie, et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidelighet og kommunal PowerPoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon, det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke. Min administrative arvesyn. Min hjerte mitt, det er i Svelvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Svelvik få være Svelvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. Og ikke administrert ihjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita etter å ha vært punchline i Østlandet i flere tiår.

0: Nei, Ida!
1: Ida!
0: Ida!
1: Hæ?
0: Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
0: Du trodde ikke du brant.
1: Vi trodde at du brant.
0: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
0: Og hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
2: Har du det? Det ja. Ja, men jeg er her altså.
3: Du er her?
2: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg har med god saker.
1: Ja. Ja,
3: det var jo den lange talen til Ingrid da, til Waze da.
0: Ja. Jeg sa, da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa da.
3: Ja,
1: da tar vi tilbake.
0: Okay. Jeg kan gjerne, ja.
2: Det var fint altså.
3: Ja.
1: Ja.
2: Det var litt skummelt der ute.
3: Ja,
1: okay.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Nei, jeg lurte egentlig.
2: Hva sa dere da?
1: Ja, ok.
3: Nei, men, hallo, nå snakker igjen, Ida.
1: Ja.
2: Jeg kan bare forstyrre.
0: Ja, vær så veldig.
1: Ja, faktisk. Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
2: Faktisk så ble jeg stemt frem så. Demokratiet vinner. Yes, en gang.
1: Nei, jeg er egentlig
2: takk, ja,
0: men, herregud.
1: Tror du på det?
2: Kan...
1: Ja. Jeg hadde litt lyst til å okay. Jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Ja. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhet?
3: Oh, nei, nei, nei.
1: Nei, ok, bra. For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planla å liksom besvime sånn i storefri.
0: Ok, det var
1: ikke yes, sir.
0: Yes, sir. Nei, yes, sir.
1: Jeg søkte, jeg husker bare jeg søkte opp sånn puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan ser man ut når man besvimer?
0: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg har hørt, altså jeg har
1: ikke... Åja, du personlig har ikke,
0: jeg har ikke gjort
3: det. Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
0: Ja, i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, og hadde litt krusete hår. Og...
1: Krusete?
0: Nei, det ble
1: feil. Takk for den.
0: Ja, sorry, jeg mente krøtte.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
0: Unnskyld, nå oppriktig ikke det, men du har et fantastisk år, Jenny.
1: Takk.
0: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare, man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår.
3: Okay. Dette er skikkelig å rosa inn.
0: Det ble for mye, det ble for mye igjen. Ok, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
0: Og vakre øyne.
1: Takk.
3: Skjønner det litt jævlig dygg, egentlig?
0: Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men, ja.
1: Offisielt over.
3: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
3: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, for, men jeg gjorde det ikke.
3: Fordi hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Jenny! Ja, vi må ringe noen!
0: Men ja, men... Ja, men det, den liksom, den nysgjerrige... Nei, glem det. Ta av mikken min, Tanna.
2: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
3: Ha,
2: Ida. For å forstue ankeren så jeg kunne få krikker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
1: Ja!
2: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
2: Nei.
3: Jo, det er selvskading, så det er jo egentlig verre en besviming.
2: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
3: For du fikk oppmerksomhet.
2: Jeg fikk ikke krykker. Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og man fortsatt bruker såler.
0: Du ble plattfot når du kom her.
1: Jeg ble plattfot.
2: Nå skal du bli plattfot.
0: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot. Hvorfor er legen fotlegen min Mats Hansen? Det vet jeg.
2: Fotlegen min er faktisk fra Skåne. Så du var ikke helt
0: faktisk tre dårlige nyheter.
1: Det var så dårlig resten av livet.
3: Du blir med plattfot.
2: Du har blitt plattfot.
3: Du har blitt plattfot.
1: Faen.
3: Ja.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
3: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ah, ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart, jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher, så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg av at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
3: Men han overlevde jo. Det var jo ikke det han døde av.
0: Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et litt lite bilde, så jeg synes det er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like!
1: Oi, det er ikke sant! Wow! Ja. VG, altså,
3: står VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG? Ja. Det var Hanna sin overskrift.
1: Ja, men jeg er godt fornøyd, jeg.
0: Det
1: kan drama i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
3: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
3: Ja. Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabras med noen. Jeg får se av hver den
1: prega. Står kongen og har slabras, eller?
0: Bill Clinton. Bill Clinton.
3: Gjengående kongelig tema, så får oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol.
1: Åh, kongen
0: 8.
1: da.
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
3: Ja, ja, men jeg synes det
0: er fint. Hvil i fred, Nils Arne.
3: Fint at Rosenborg vinner seg.
0: Nei, de tappte.
3: Ah, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
3: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdags-VG, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg synes det er smekk. Det, er også, det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
0: Og

0: biblioteket.
1: Oi.
0: For å finne finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, det visste ikke at vi hadde det.
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Okay.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det, adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovind.
2: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storesøster som heter Kari også, tilfelligvis?
2: Det har jeg. Så det var nok riktig annonsen du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Gjengen. Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, de... jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis.
1: Ja.
0: Fødselsannonsen, altså.
1: Oi, er du kjendis, eller?
0: Mine
1: er det
0: Lano-ungen
1: skrevet, som slår til? Ja?
0: Lano-ungen slår til med okay. kjendis fra fødsel av. For der... står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgposten.
1: Er det skrevet.
0: Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen. Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Var det noe mer? Ingevild har blitt storsøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. For et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Så fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Gledens dag.
1: Wow.
0: Det var 2 annonser i Svelgposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager
1: i papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis.
0: I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
1: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det er ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det. Jeg introduserte det feil. Okay. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har funnet på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg elsker det.
1: Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun her om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja. Ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... Eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker
0: vi. Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du har blitt lurt av en kjøpmann. Når du har blitt ført bak lyset og tatt med nesen, da er du
0: så hvis du har bestilt fra internetwebbet og det kommer aldri, da har du kjøpt pony men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh, det var
0: god. Nydelig, det liker jeg. Skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Oh. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja,
1: så det er liksom... Selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... Ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut. Ja, men fint.
1: Ikke selv.
0: Så ikke kjøp billett før bussen er i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen da. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I got him. I got no one, I got no one. To pick up the phone, you know he's on the corner.
0: Drunken and on two. Hey,
1: don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend. You're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him.
0: Nå merker jeg at det er sangstemning
1: i studio. Det er sangstemning.
0: Så da tror jeg vi går.

gata på spinnet i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, time to spin. Prøv å sk-

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tism og tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare så nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så ja. Er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den. Bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået. I nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Deal with it. Uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig for oss å skaffe oss biologiske barn. Det her, din rolle kommer inn, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. For du har oversikt over barnene som behøver et hjem. Jeg er godt utdannet. I hvert fall har jeg en bachelor i journalistikk og attpåtil kanskje noe fra Trondheim. Og Maria, hun har også en utdanning, så sannsynligvis så får vi oss en eller annen slags form for jobb, men det er jo ganske vanskelige tider på jobbmarkedet for tiden. Men hva mer kan dere ønske dere? Og hva mer kan jeg gi? Ok, da så eier vi kanskje ikke leilighet sammen. Ok, da så bor vi kanskje ikke heller sammen, men faen i helvete skal det plutselig ha noe å si også da? Barn bryr seg da vel ikke om man eier leilighet, og mange barn vokser opp i to hjem uansett. Har du tenkt på det kanskje? Hæ? Vi vil ha barn, gi oss et barn! Eller to! På vegne av meg, Johanna og min partner vil jeg altså søke om å adoptere. Vi er ansvarsfulle voksne, relativt blonde, gjennomsnittlig høye, energifulle, positive, ansvarstagende, inkluderende personer, som tilfeldigvis begge er jenter. Og normen er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør dette landet. Norge er oss. Vi er nordmenn, og vi vil adoptere. Med vennlig hilsen, Johanna Hammerstrøm.
0: Herregud, det her var jo helt fantastisk, og man skulle nesten tro at det var du som ville adoptere et barn akkurat nå i dag. Ja, jeg likte at det var litt sinne. Det var
2: jeg tror det er veldig viktig i en søknadstekst.
1: Da viser man styrke i en søknad. Ja. Ja.
0: Kan du toppe dette, Jesper?
1: Jeg har i hvert fall skrevet noe.
0: Ja.
2: Kjør på.
1: Da er du klare. Hei, kjære dere. Jeg heter Johanna og er, og for å spare dere for kompleksiteten av min livsanskuelse, går jeg rett på sak. Jeg ønsker barn, men hjertet mitt vil ha det til at jeg vil dele resten av livet mitt med en kvinne. Dere forstår, kvinner, og særlig min kvinne, min fremtidige medmor, er langt mer elegant enn menn i mine øyne. Slik ville livet ha det til for meg. Jeg og jentekjæresten min, som jeg elsker fra toppen av min isse til dypet av min vulva, har så lyst på barn, som tidligere nevnt. Jeg forstår det slik at dere gir bort barn. Hvordan løser vi dette? Vi har altså noen krav. Gjerne en liten gladgutt med tjukke lokker. Ja. En latter til å fylle alle rom i huset vi pusser opp. Ja, vi bærer begge snekkerbukser hvis dere lurte. Gjerne ikke en mørken. Min livspartner og jeg er ikke spesielt glad i lukten av basketballhaller. Når jeg tenker meg om, så er det de eneste kravene våre. Er det sånn at dere stiller opp ungene når vi kommer, slik at vi kan peke ut den vi tenker er best? Har dere forresten en form for prøvetid? Altså åpent kjøp, slik som med tøy eller vaskemaskiner? Vi er ledige hele neste uke. Uka etter så er vi på Bali. Hører fra dere. Denne meldingen er skrevet med Google Voice Recognition. Sånn, da var den skrevet. Du kan lese den senere, kjære. Så fint. Du er så flink til å gjøre sånne vanskelige ting. Jo, takk. Nei, jeg mener det. Åja, ja. Du ser pen ut i dag. Syns du? Ja. Ta meg. Hæ? Ta meg, sa jeg. Her? Ja. Du er jo sprutvåt allerede. Jeg vet det. Du er deilig. Der, ja. Fortere. Der, ja. Fortere. Det var deilig. Enig. Det var deilig. Vi må huske å vaske snekkerbuksene senere. Kanskje det funker?
0: Jeg tror det funker fint.
1: Det er jo bra.
0: Ja. Takk for deres innspill. Jeg er kjempeinspirert. Jeg kommer til å ta kontakt med dere om sånn 5 års tid-ish.

0: Jeg kjente at i alle disse store nyhetssakene om skoleskyting og Epstein-saker og bla bla bla, vi måtte ta med en liten herlig lokalsak fra Agder, eller?
1: Ja.
0: Biljakt i Agder endte i grøfta.
1: Rett og slett.
0: Det er viktig det også.
1: Det er viktig det også. Jeg føler hvis jeg ser for meg en biljakt i Agder, så klarer jeg ikke å se for meg at den ikke ender i grøfta, på en måte.
0: Nei. Det er sant. Jeg, si. Ja. Jeg stussa bare litt over at politiet ville stoppe dem på grunn til at de fant diverse gjenstander i bilen. Og så på slutten i saken står det: etter funn av diverse gjenstander i bilen, opplyser operasjonsleder, bla bla bla. Hva er disse gjenstandene i bilen?
2: Men fordi stoppet de først på et kontrollpunkt, og så ja. Så de gjenstander i bilen, og så var de sånn, nå skal vi følge etter dere med i biljakt.
0: Det er det, fordi de var på kontroll, og så stakk de fra kontrollen. Oh, men de stoppet dem på grunn av diverse gjenstander i bilen.
2: Så da må det synes liksom gjennom bilvinduet da.
0: Men jeg tenker sånn, snakker vi kniv, eller snakker vi liksom dildo? Hvilken retning?
2: Jeg føler hvis altså det må jo på en måte være en biljakt verdig.
1: Ja, dildo er ikke biljakt. Da må det være mange dildoer i hvert fall. Dildo med innbygd kniv derimot. Det kan være
2: verdt å stoppe.
0: Det spørs jo helt hva du bruker den dildoen til. Ja, er det lov å bruke til?
2: Da er alle gjenstander farlige.
1: Altså, ikke for å bryte noe sånn trygghet etter rommet, men da blir jeg sånn, hva tenker du at den skal brukes til? Hørsle meg. Sånn.
0: Det er personlig.
1: Ja, ok, greit. Men det er fint at du setter den grensa. Det er fint at du setter den grensa. Men ja, det kunne vært dildo, det kunne vært kniv.
0: For det er mange, jeg bare tenker, det er mange gjenstander. Det er helt vanlig å ha en bil.
1: Ja, sånn, kniv og dildo.
2: Balltre.
1: Kidnappet menneske
0: ikke
1: bak
0: bare,
1: i bagasjen.
0: Ikke bare se inn i bilen min.
2: Nei, den ligger vel i en grøft i andre.
1: Baksettet er bare fullt med dildoer. Det er derfor de stoppet deg, fordi du kunne ikke kjøre, fordi det var sånn farlig, ikke, fordi du kan ikke se bak. Så du må fjerne noen av dildoene. Du må fjerne. Det er alt for mye dildo.
2: Problemet var ikke gjenstanden i seg selv.
0: Og derfor jeg kom litt sent i dag.
1: På fyllingen av kasten og dildo.
0: Ja, det var vanskelig. Det var veldig vanskelig.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja. Men altså, hva... Ja, fordi jeg synes, siden de sier gjenstand, jeg føler hvis det er kniv eller pistol, så pleier de å si kniv eller pistol. Eller våpen.
0: Ja.
1: Men gjenstand?
2: Men var det gjenstand flertall? Gjenstander liksom?
0: Diverse gjenstander.
1: Så det kan være både kniv og dildo.
2: All of the above.
0: Det kan være sten, saks, papir og alt imellom liksom.
1: De tok med seg alt bare.
2: De skulle bare flytte.
0: Ja, det er det kanskje. Det
2: må da være lov til å flytte i Agder også.
1: Ja,
0: og det må være lov til å flytte på litt rare tidspunkter. Er det midt på natta?
2: Ja, men det er jo mindre kø.
0: Det er nettopp det.
1: Mindre kø,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Og altså, hvis du flytter, så blir du kanskje litt sånn lei og litt trøtt, så tar du deg en liten slurk til et eller annet, da, og så havner du i grøfta.
1: Ja.
0: For det var jo politiet skulle sjekke om de var i ruset tilstand. Skjønner jo det.
1: Det skjønner jeg. Når du kjører vekk og har dildo og kniv i bilen, så skjønner jeg på en måte.
0: Og havner i grøfta.
1: Og havner i grøfta.
2: Det er jo glatt på veiene da. Det kan være at de faktisk ikke har drukket noe. De bare kjørt fort fordi at politiet fulgte etter.
1: Ja, og så mistet de en dildo ut av vinduet. Fordi det er jo fullt, og så hadde de vinduet opp fordi de tenkte frisk luft. Det lukta veldig sånn, ja, rekene der da. Og så faller dildoen ut foran bilen, og de kjører av veien. Og det var jo det som sikkert skjedde da.
0: Ja, den vibrerer, vet du.
1: Ja, treffer opp i bilen.
0: Alle dildoene i baksettet vibrerer hele bilen. Da skjønner jeg det er vanskelig å holde bilen på veien. Herregud, ja, sitte der og det er fucking spjølkeruta, eller
1: noe? Ja,
0: det blir vanskelig.
1: Ja, så vær så snill, ta dette rådet med dere hjem. Ikke ha for mye dildo i bil, og hvis dere skal ha dildo i bil, vær så snill, pass på at vibrasjonen er av.

0: Bring the beat in! Vi skal nå bring the beat in, for vi skal nemlig vi skal improvisere frem litt, jeg håper å si litt skatting, men seksuell skatting. Så, men det er også litt sånn dikt, laget dikt, så vi må rime. Vi må holde det gående. Vi må bare jobbe på. Så jeg har skjedd reist meg opp. Det kan dere gjøre som dere vil med.
1: Jeg bare kjenner at det er
0: de kreative juicene flower.
2: Vil du ha litt sexy musikk da?
0: Jeg tror jeg vil ha litt sexy musikk til det.
3: Ok. Er vi klare?
0: Ja, ikke for mye å be om.
3: Ok. Skal være på

0: nå skal jeg ta av deg klær, lille gutt. Du skal bli med meg hjem, for du har vært så slem. Så, og deretter skal jeg
1: ta deg bakfra.
0: Ta deg bakfra.
1: Min lille store seng.
2: Store seng, lille store seng.
1: Skaparuparapau.
2: Og jeg vil ta deg hjem og slikke ting og tang.
3: Ting og tang.
2: Jeg vil jo bare ligge i ditt fang.
3: Jeg skal slikke ting og slikke tang. Men det er ikke tvang.
2: Det er fordi
3: konsent. Skubberibba.
2: Konsent
3: er viktig.
2: Viktig.
3: Kjempeviktig. Sex er ikke sexy.
4: Vent litt. Pause. To sekunder.
3: Sex er ikke sexy uten samtykke.
2: Samtykke.
3: Gabaragaga. Gagaragaga.

0: Jeg har nylig vært på The Well. Er det noen av dere som har vært her før?
1: Dessverre ikke.
2: Nei.
0: Dessverre ikke, dere har ikke opplevd det.
2: I wish.
0: Jeg har jo da altså vært der, og der, det er jo da et spa, hvor du går inn, og så er det på en måte masse forskjell. Det er et stort, kjempestort lokale, hvor det er da veldig mange forskjellige rom av da typen bastu. Og litt forskjellig bad og sånn. Så i det store lokalet så er det i midten et basseng, og så er det litt boblebader og bar og på en måte typ sånn senger. Alle går rundt i morgenkåpet. Det er ikke lov å ha på seg tøy. Man må i grunn egentlig være naken. Men du kan ha på badetøy der, men da må du kjøpe liksom deres badetøy da. Så vi hadde jo kjøpt det, men innså ganske kjapt at for å gå inn alle rommene, så var det sånn, ja, da kan du ikke ha på deg badetøy på en måte. Så da var det sånn, ja, da bare ditcher vi å ta det på igjen i det hele tatt, fordi det er bare, det er ikke noe vits, da tar vi det på, så tar vi det om 2 sekunder, liksom. Men det er jo veldig sånn, man får veldig oversikt over hvordan kroppen ser ut da, når det er på et sånt sted, fordi alle går rundt og bare splitter pine, holdt jeg på å si. Og det er spennende det, men det første vi fikk syn på var liksom en dude som hadde benneren.
2: Nei.
0: Ja. Og det er sånn, ja, det var sant. Liksom... Første navn Malin sa, da vi kom inn, var bare sånn, yes, der er den fyr med stå. Og jeg bare sånn, ja, hva faen. Så jeg vet ikke hva som hadde skjedd, men han kom ut av bassenget da.
3: Han kom ut av bassenget.
0: Det er sånn hvitt på kanten av bassenget der.
2: Æsj, ok.
0: Så nå er det ekkelt! Nå er jeg flime! Det er urettferdig. Men det var utrolig mange sånne, egentlig sånne vakter som gikk rundt og iblant kom inn i de forskjellige basturommene og bare sjekket kjapt.
1: Blunket de til hverandre? Eller sånn blunket de til ja, kundene? Sånn, for da kan det jo være den grunnen at han fikk stå da.
0: Jeg satt og manspreada som bare rakket den inn i den ene bastuen, ikke sant?
1: Ja.
0: I bursdagsdrakta, alt jeg på å si. Og så kommer det en fyr inn, og han bare sånn blunker til meg. Jeg bare, ok, sorry. Greit, jeg går til neste bastu. Greit. Men grunnen til at de vaktene er der, er jo for å passe på at folk ikke har seg. Rett og slett. Fordi ja. Der, de selger alkohol der. Ikke sant? Det er liksom, man er naken. Det er typ, det er typisk par som er der sammen da. Så det blir jo liksom veldig fort at det blir sånn der,
1: man har litt lyst da.
0: Man har litt lyst.
1: Ja. Kjente du på det?
0: Jeg kjente på det. Ja. Og da måtte jeg ta meg en runde rundt i bassenget før jeg kunne gå ut igjen. Og jeg var sånn, jeg skal svømme rundt der med sånne der haifinne nedover. Det
3: Nei!
0: Det var sånn, gjør som jeg med det, skal bare ta meg en runde.
3: Ja. Se for deg å være på The Well. Å være vekter på The Well. Ja. Og måtte trekke folk til side og si, hei, unnskyld, men du kan ikke ha stå her inne.
0: Ja, så jeg... Men jeg så ingen andre med det etter det da. Det var bare helt i starten. Ja,
3: bare han. Gikk han

0: etterpå, det er å snakke om pupper. Mm. Fordi det er noe jeg tydeligvis har funnet ut at jeg er veldig glad i. Noe jeg er veldig glad i. Pupper kommer jo i mange former og fasonger. Og blant annet... Jesper smiler så bredt. Jeg vet at Jesper liker pupper. Så jeg tror han kommer til å kose seg nå.
1: Det er godt at jeg holder en pute foran hele meg nå, fordi det er så deilig.
0: Men puta faller gradvis, eller mer og mer over miksebordet akkurat nå, så vi må være litt forsiktige. Men det jeg har lyst til å snakke om angående pupper, det er at i helga så var jeg på et fors. Jeg var på et fors med alle mine veninner fra hjembygda. Veldig hyggelig, vi skulle bare drikke litt, dra ut på byen, bla bla bla. Og så har jeg en veninne som for noen år siden tok silikon.
2: Spennende. Veldig spennende.
0: Veldig pene.
2: I en alder av?
0: Ja, hvor gammel var hun da? Hun var vel 18-19, tror jeg.
3: I alle dager.
0: Men alderen har ikke så mye å si, for det jeg skal si nå er ganske... Det sjokkerte meg så mye. Fordi nå har hun hatt silikonen en ganske god stund, så det var jo ikke noe sjokkerende. Men hun sa til oss, så midt på forse, og da tror jeg vi var sånn... Ja, et par, kanskje 3-4 enheter innene. Så sier hun sånn der, vet dere hva jeg så på TikTok? At det sto, if you have silicon, do this.
2: Oi.
0: Og jeg har prøvd det, og nå skal jeg vise dere. Og nå er jeg sånn, ok, hva er det som skal skje?
2: Hva er det som skal skje?
0: Hun tar oss med inn på baderommet. Alle sammen, så vi er sånn 8 stykker.
2: Er det if you have silicon, do this? Og så er det bare å flashe vennene sine.
0: Nei, men eller, hun måtte jo flashe først, selvfølgelig. Hun måtte jo vise oss puppene.
1: Hvem var det som flashet neste? Andet da?
0: Nei, det
1: var bare hun som flashet.
2: Ja, det var bare hun som flashet. Ja, du setter deg ned.
1: Ja, bildene er utydelige.
2: Hendene er greit.
0: Og så skru hun av lyset. Så vi alle er inne i et veldig mørkt rom
2: med
0: på det
2: badet. Med et par pupper alene, holdt jeg på sist, levende rundt.
0: Ja, men bare vent, det er det her som er morsomt. Hun setter på lommelykta på telefonen sin, så tar hun lommelykta på siden av puppen, og puppen lyser opp i mørket.
3: Nei!
0: Jo! Hæ?
2: Alle dager.
0: Den lyser opp i mørket, og for å sammenligne så flasher min andre venninne. Ja, hun tar lommelykta inn til puppen hennes. Ingenting lyser, men silikonpuppene lyser opp i mørket. I en fin rød neonfarge. Og det, jeg tror jeg aldri har vært borti mer jentestemning, puppestemning, enn alle sammen står på forse med 4 vinglass inne og bare, ei, pupper lyser! Og så bare står vi alle her inne og hyper det opp skikkelig, bare sånn, wow, tidens partytriks!
1: Det er jo helt riktig gjort.
0: Men det er jo det!
2: Men hva er det så mye? Hvorfor...
1: Det er jo alle kjemikaliene, vet du. Det er jo alle brystkjemikaliene,
2: vet du.
1: I silikonen.
0: Ja.
1: Det er jo det som skjer.
0: Og jeg synes det var så fascinerende, så jeg bare var sånn, siden hennes lyste opp i en rødlig farge, så håper jeg liksom at hvis alle vi andre jentene også hadde tatt silikon, kanskje vi alle hadde fått hver vår farge.
1: Det er jo dette Anne-Grete Preuss synger om i Har du lys? Det er jo hun som er, altså, hun hadde jo masse silikon, tror jeg. Det kan hun sikkert at. Og så har hun bare flekka av skjorta, og så putta lightere da, fordi jeg tenker at hun har sånn lightere da med, ved brystene sine, så det lyste opp. Så gikk hun da ned i en mørk gate da, og lyste opp gatene for... Dette kan man gjøre.
0: Dette kan man altså gjøre. Så jeg vet ikke med deg, kjærlighet, men hvis du har silikon og ikke visste om dette, det her må du teste nå.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Og vi skal lage Zoom av det her.
2: Tenk om man tror man er alene hjemme, og så skrur man i lyset, og så bare sånn i et hjørne så dykker det opp en rød pupp, lysende, og så er man sånn,
0: på ekte, det var det sykeste jeg hadde sett i hele mitt liv. I en tidens partytriks, det er veldig, veldig gøy.
1: Dette her, dette må vi alle bare researche. Dette kan man se på TikTok, eller?
0: Jeg vet ikke om man kan se, men samtidig, man kan sikkert se det på TikTok.
1: Ja, dette kan man sikkert finne på andre nettsteder også, plattformer som kanskje...
0: Jeg tror ikke vi skal nevne noen her og nå, men jeg tror du, kjære lytter, er smart nok til å tenke, hvor kan jeg søke opp selvlysende pupper, silikon edition? Jeg tror de har sine kilder, altså.
1: Dette blir fantastisk.

0: Marientopper.
1: Snort, snort og spill på Radio Nova.
0: Ei, ei, ei. God morgen. Det er lørdag. Klokka har blitt 11, og snålt snop og spill invaderer ditt øre med prat om spill, rart godteri og selvfølgelig mye god musikk. Det er bare å glede seg. Vi har gjenoppstått, eller ikke vi, men vi har gjort litt necromancy og fått noe tilbake fra de døde. Vi skal prate om GTA 6, som er rett og slett en trussel for hele verdensøkonomien. Hva er det Ubisoft driver med for tiden? Det går rykter om at de lager spill. Hva er egentlig gameplay? Hva definerer gameplay? Og når er det et spill ikke har gameplay? Og hva er det Jeff Keighley har å by på Summer Games Fest? Alt dette og mye mer får du høre om i dagens sending av Snålt snop og spill. Så det er bare å sette seg ned, finne noe rart godis selv, kose seg med det, lene seg tilbake og nyte all den fantastiske musikken vi skal høre på. Her først får du Baklengs Salto og Jan Post løpesang.
2: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

neste side.

0: most. Lucas Dean med The Most.
1: Oi, kom inn.
2: Kom inn. Hallo, kan jeg være så snill? Ja. Jeg har stått opp for at de døde for det greiene her. Please. Vær så god. Stian?
1: Ja.
2: Hva hadde du på brødskiva i dag tidlig?
1: Oi, jeg hadde skinkost på tube.
2: Ok, Stian, ja. Har du spilt noe i det siste?
1: Jeg har faktisk spilt en del i det siste. Og i det siste så har jeg spilt noe som jeg dessverre ikke får spilt musikken av her, fordi det er bare copyrighta. Jeg har spilt mixtape.
2: Ja,
1: gøy. Jeg har spilt masse mixtape, som er et spill jeg har koset meg så mye med. Det er veldig Life is Strange-kodet, men det er også et av de mest sånn, det er første gang på veldig lenge jeg har spilt et indie-spill, og jeg kjenner det sånn, oh, det her er eksperimentelt. Her leker de seg med spill som et format. På sånn måte jeg ikke har følt på veldig lenge. Du spiller som, jeg husker ikke navnet
3: hans. En karakter.
1: Du spiller som en karakter du spiller, basically som en karakter som er sammen med to venner. Det er siste året på videregående. Siste dagen faktisk på videregående. Og de skal raide hjemmene sine for å finne sprit, så de kan ta med på den råeste hjemmefesten noensinne.
4: Stacy,
1: takk. Og så på en måte er setpisen at du er ved husene. Man blar gjennom ting, og minner dukker opp fra liksom tiden de har i denne hjembyen. Så de mimrer litt tilbake før de nå skal skille sine veier. Men det som er kult er at spillet er ikke så mye et spill som det er et interaktiv, en interaktiv mixtape.
2: Åh, men det er så deilig.
1: Så hvert kapittel er liksom en låt, og det er en ekte låt. Så for eksempel første level er, eller første kapittel er Devo med It's Good, hvor du bare hører på låta og skater nedover en sånn lang bakke mellom biler, gjør ollies, kickflips. Det er det. Og liksom karakterene vil klappe i takt med låta, og de har liksom lagd sånn at spillet er så interaktivt med musikken. Det er en annen hvor de bare løper langs en gressslette, og så starter et track som heter Running on Air, hvor de til slutt liksom etter hvert inn i låta så begynner å hoppe og sveve opp i lufta. Og det er en så kul måte å la deg oppleve musikk på en sånn måte som jeg aldri har sett et spill egentlig helt gjøre.
3: Rayman.
1: Ja, Rayman, men det er mer rytmespill på en måte. Her er det ikke et rytmespill, det er mer bare en sånn, her får du en måte å visualisere musikken.
4: Wow.
2: Ja, for dette er vel fra folka bak The Artful Escape, er det ikke det?
1: Ja, jeg tror det er Beethoven Dinosaur.
2: Som jo, igjen da, det er jo veldig sånn kunstnerisk og definert, ja, og han fyren som funda det studio som heter et eller annet gøy, er jo en sånn, han er en veldig sånn, jeg gjør det jeg vil fordi jeg har lyst til det fyr.
1: Ja.
2: Og jeg føler det skinner bittelitt gjennom her også, kanskje?
1: Ekstremt, og de leker så, altså Beethoven Dinosaur, som studiet etter, leker så mye med artstil. Artstilen er veldig, igjen, Life is Strange-coded, veldig sånn håndtegnet fin, bortsett fra når de drar inn sånn ekte stock footage, og liksom videoer fra ekte folk, det og det er utrolig moro.
4: Men du har et spørsmål, for dette er, som du sier, veldig Life is Strange Coded og litt sånn coming of age, men det er ikke de samme folka.
1: Ikke de samme folka. Nei. Men de er nok antageligvis veldig inspirert.
4: Ok.
1: Så jeg kommer talvers inn, tror jeg. Digger det. Storkos meg. Vi skal prate mye mer om mixtape, men jeg skal slutte å blueballe deg, Sander.
2: Takk.
1: For jeg har spilt noe annet også.
2: Snakker om spill som lar musikken sitte i forsetet.
1: Jeg har...
2: Har du vært i Prospero, Stian?
1: Jeg har spilt South of Midnight. Spillet som Sander har virkelig elsket.
2: Yeah.
1: Elsket hardt, elsket lenge, passionately.
2: Flere kvelder på rad.
1: Og mange kvelder på rad. Nå har jeg hoppet inn i det. For et fantastisk spill. For de som ikke har fått med seg hva dette spillet er enda.
2: For deg som ikke har hørt på Snorsen på spill noensinne, her er et spill.
1: Du spiller som Hazel, som lever i sørstaten i USA. Får vi noensinne vite staten?
2: Prospero heter byen, den er fiktiv.
1: Ja, men det er ikke noe stat.
2: Nei, det er sørstaten.
1: Og det er liksom satt i sånn ordentlig sånn, se for deg prinsessen og frosken, sånn god, gammel liksom folketro i sørstatene. Og Hazel viser seg å være en life weaver, der hun kan knytte sammen trådene i the grand tapestry of life.
3: Det kan jeg jo.
1: Og hun mister også for så vidt mora si da, til en flom, og prøver å finne moren sin og hjemmet sitt.
3: Så nyttig var de kreftene.
1: Ja, hun får det etterpå.
3: Oh, ja, okay.
1: Og så følger du henne gjennom en reise gjennom da, på en måte, sørstatene, som er bare fullstendig ødelagt av denne flommen og denne stormen. Og hun møter så mange rare mytologiske skapninger. Du har din beste venn Catfish, som jeg elsker, som jeg ikke skal prøve å etterligne det her. Men se for deg sånn Dolly Parton sørstad.
2: Vi er på tjukk liksom Southern Drawl her.
1: Jeg blir så glad hver gang jeg prater. Og så møter du masse forskjellige skikkelser som har gått gjennom traumer. Hare, fæle traumer. Og du er nødt til å på en måte hjelpe dem med å løse opp i disse traumene, samtidig som du hører på bare the banger soundtrack i bakgrunnen.
2: For det jeg jo på en måte har prøvd å, jeg har jo ikke gatekeepet Sato Midnight, men jeg har liksom prøvd å holde tilbake litt frem til det skulle release på alle plattformer. Nå har det vært ut på alle plattformer i en måneds tid. Men hva synes du om måten på en måte Olivier Derivier, altså komponisten her, hva synes du om måten han hele tiden lar spillet bygge musikken?
1: Jeg synes det er magisk. Jeg tror en av mine favorittsekvenser så langt har liksom vært alligatoren Tutotam, som liksom er denne lomske skapningen som driver og beveger seg rundt overalt mens du er i sumpen. Pluss så ser du, altså dette er en alligator på størrelse med en kirke. Det vokser trær på skuldrene hans.
3: Mitt verste mareritt.
1: Og det er som du driver og hopper over masse sånn sumpsteder, og pluss så bare ser du masse trær begynne å svømme bortover. Du er aldri helt trygg. Og du har disse stemmene i bakgrunnen som sier, ok, nå sa det ikke, men så går det sånn tutotam. Og så bare bygger seg opp, blir mer og mer bombastisk. Og så har du nylig egentlig bare gjort det som musikalnummer med tre. Så jeg forventet det samme her, så nå skal jeg ha musikalnummer med krokodilen. Nei, nei, rett inn i den bossfighten. Full on vokal, stemmer som synger med mens du da driver og slåss mot denne krokodilen. Eller alligatoren for så vidt da.
2: Viktig forskjell.
1: Digger det. Altså, musikken her er så bra.
4: Wow.
2: Og altså, noen av de vokalistene de har hyret inn til det prosjektet her er bare sånn, de passer så godt inn i universet, og de passer så godt. Du føler du ser, det er liksom en stemmeskuespiller som gjør karakteren, og en som gjør vokalen, men de to klarer liksom sammen å skape en karakter
1: som funker Jolene.
2: Nei, nei, det er en annen sanger, og det funker så jævlig fett.
1: Åh, det er tydelig så fett. Nei, jeg er blessed med dette soundtracket, og jeg likte veldig godt at du får med deg en digital kopi av soundtracket på PlayStation. Jeg klager ikke på det. Mitt eneste aber er at jeg har lyst til å høre gjennom hele soundtracket, men jeg vil jo spille først.
2: Ja. Spille først.
3: Ja, the struggle is real.
1: Så jeg tror det eneste jeg på en måte henger meg litt opp i gameplay innimellom, er litt, hvordan si det pent?
2: Generisk.
1: Ja, eller kanskje ikke generisk, men det er litt sånn klomsete til tider. Jeg skulle ønske at kanskje du fikk, når du svever, at du fikk sveve litt lenger, og at dobbelthoppet ditt var litt mer, føltes litt mer ut som et dobbelthopp. Men hvis du har spilt Kena, Bridge of Spirits, som er et av mine favorittspill, kjempebra spill, så minner det veldig om det. Combaten er veldig lik, bare ikke like fuck deg beinhardt vanskelig som Kena er, som er veldig nice. Så jeg koser meg så langt.
2: For liksom, apropos mixtapes, er jo dette også på en måte et spill som egentlig setter kunsten først. På alle måter. Gameplay i det spillet er eit. Det funker. Det gjør jobben.
1: Ja, for det er ikke dårlig gameplay. Det er det ikke.
2: Men det er ikke det som er hovedattraksjonen her, da, på en måte.
1: Nei. Det er historien. Det er, som spillet sier, det kan hende du opplever historier om traumer og vanskelige opplevelser. Trigger warning.
2: Si fra når du griner,
1: ja. ja, det har allerede skjedd. Så nei, Sato Midnight, jeg virkelig digger det. Absolutt sjekk det ut. Hvis du ikke er overbevist, hør på soundtracket. Ikke bare ikke for mye av det.

0: Mukyu med Good Luck, Have Fun.
1: Good morning, Night City! Oslo Central Station is filled with neon flickering lights. The earth is quaking. B-gjengen is at it again.
2: Filmen!
1: The corpos are watching closely. Barcode's glass towers lit up like they're watching you. Worry not, chum. We'll keep you safe from every networker and corpo. You're tuned in to Snort, Snoop og Spill.
0: Sander, min gode venn.
3: Hei.
0: Hva for noe South of Midnight har du spilt siden sist?
3: Jeg synes det er litt gøy at du har spilt det som i fjor var mitt Game of the Year. For jeg har spilt det som foreløpig har dunket i bordet med å potensielt bli mitt Game of the Year. Fordi, Stian, det er noe veldig deilig. Jeg elsker sport av den enkle grunnen at jeg kan se folk som er jævlig gode på noe, gjøre det de er jævlig gode på. Det er det som er gøy med sport. Altså, se folk som er dritgode på ski, stå på ski. Ja. Folk som er dritgode med ball, spille ball. Folk som er dritgode til å jukse, være Southampton. Altså, det er det jeg liker med sport. Og akkurat den samme følelsen får jeg når jeg ser noen som er jævlig gode på å utvikle en ting. Okay. Gjøre den ene tingen de kan gjøre 1000 ganger bedre. Jeg har vært i Japan, for jeg har spilt Forza Horizon 6.
0: Selvfølgelig!
3: Og, altså, Playground Games har perfeksjonert Forza Horizon. Formelen. Fantastisk i fireren. Kjempefantastisk i femmeren, hvor de bare tar sånn, alt dette funket fint, da tar vi bare det og så kaster vi på litt mer. Forza Horizon 6 er bare det samme en gang til. Det er bare alt som funker dritbra, litt nye ting, funker kjempebra.
4: For de som nå sitter som meg og tenker, bilspill, det er superavansert og skummelt. Det er forskjellige Forza, er det ikke det?
3: Jo da.
4: Du har Forza for nerds, og så har du Forza for redde bilidioter som meg.
3: Ja, for Forza Horizon er det som heter en arcade racer. Det vil da si at i motsetning til Gran Turismo eller Forza Motorsport, så er ikke dette en simulation, det er en arcade. Litt mer liberal fysikk, litt mer bonuser for å krasje, litt mer bonuser for å drifte. Du skal drifte, du skal krasje. Du trenger ikke å sitte og nørde liksom drithardt akkurat hvor i svingen du må bremse. Du kan stort sett bare sladde deg gjennom den, som er kjempedeilig. Ja, det er en utrolig stor lekeplass. Veldig glad for at jeg har tatt turen til Japan. Det har vært noe folk har ønsket seg lenge. Jeg ble litt liksom skuffet da vi dro til Meksiko i forrige, fordi du gikk fra England, kjempestor, rik bilhistorie, til Meksiko. Hadde ikke så mye å by på bilhistoriemessig. Nå er vi i Japan! Japan har masse å by på bilhistoriemessig! Det er kjempegøy! Alt fra liksom Honda og Subaruer til Toyota og alt mulig rart annet som er gøy.
4: Hilsen jeg som har vært i Toyota. Det var kult, jeg så fabrikning. Hei! Det var alt jeg tok under bilen. Bilen.
5: Jeg bare lurer på to ting med, med Forza. Nummer én, er det sånn at for hvert spill nytt land?
3: Ja.
5: Ja, ok, skjønner. Så det er ikke levelet liksom, det er liksom hele spillet er basert. Og nummer to, er det sånn, altså, hva gjør du? Altså, jeg har aldri spilt Forza, jeg har aldri vært interessert i sportspill, enten det Rocket League eller Forza. Er det Mario Kart liksom?
4: Jeg kan svare.
5: Ok.
4: Du kjører bil.
3: Ja, det er akkurat det du gjør. Du kjører bil i ulike race, prøver å på en måte kvalifisere deg til The Horizon Festival, som er en sånn kjempestor bilfestival som på en måte reiser rundt i hele verden.
5: Men er du bilen, eller er du en fører?
3: Du er en...
6: You will become the car.
3: Du er en fører, men i praksis så er du bilen.
5: Okay.
3: Men du kan velge mellom så forskjellige biler. Og det beste av alt, altså soundtrack i Forza, er jo oppriktig noe av det beste de har å by på. Blant annet det som heter Hospital Records, som er et sånt independent drum and bass studio i UK, som bare har bidratt med drum and bass soundtrack til alle Forza-spillene. Leverer som faen, også i Forza Horizon 6.
6: Jeg har to ting. En, har du fått en keycar enda?
3: Nei.
6: En bitteliten japansk bil?
3: Ja!
6: Ja,
3: jeg har en bil.
6: En bitteliten keycar?
3: Jeg har en bil.
6: Ok. Hvor mange Initial D-referanser har du møtt på?
3: Ikke så mange enda.
6: Ja. Okay.
3: Men jeg regner med at det kommer flere etter hvert. Forresten, min bittelille pilcar ser ut som Kirby. Bare sånn, jeg kaster det der. Den ser ut som Kirby.
4: Amazing.
3: Jeg har også fått min store crush, en Porsche Carrera, som ser ut som Sally Carrera.
4: For jeg har jo sett at de lener seg veldig hardt inn i på en måte Japan-stereotypen. Det jeg har sett, det er raketter, det er roboter. De leker veldig med dette.
3: Jeg vil ikke si noe om dette.
6: Er det Gundams?
3: Play it and discover it. Men ja, de beveger seg inn i på en måte Japan. Altså de låner elementer fra japansk kultur og japansk popkultur spesielt. Men er også på en måte et Horizon, altså Forza Horizon-spill tvers igjennom, som er utrolig deilig. Og apropos ting som er utrolig deilig, Stian.
0: Ja.
3: Jeg har også spilt...
0: Dette var veldig behagelig.
5: Ja.
3: Husker du, Stian, at vi har en venn?
0: Har vi?
3: Med dialekt.
7: og skjegg som heter Are. Ja. Han driver et spillstudio som ligger på Jungstorget, som heter Hyper Games, og som har sluppet Mumitrollet Vinterens varme.
4: Hvordan er det? Og hvordan er det å spille nå, når det er ikke vinter?
7: Launchtiden vil jeg helst ikke si noe på. Jeg synes det er en rar launchtid, men besides the point.
4: Det går jo an hvis du drar ned til liksom Australia, da.
5: Ja.
4: Da får du vinter.
6: Eller Kristiansund.
7: Eller Nordpolen. Nei, men det er denne gangen litt mer tettere knyttet opp mot det faktiske Mumitroll-universet. Det er løst inspirert av Trollvinter, for de som kan sin Tove Jansson. Og det er bare alt det Harper Games gjør gjort kjempebra. Det er fantastisk artstil, dritdeilig musikk, veldig sånn fine, litt halvvonde historier, en utrolig god historiefortelling, ganske lett gameplay som på en måte bare, ja, det blir bare en god og varm klem på en måte av et spill.
4: Jeg lurer jo veldig på, fordi i det første spillet så spiller du som Snusmumrikken, som er en veldig sånn, han er en fyr som får ting gjort. Og det føler jeg de var veldig flinke på i det spillet, med at hvordan du løste puzzles, hvordan du på en måte interagerte med verden, var veldig Snusmumrikken dette. Hvordan er det de gjør dette med Mumitrollet? Hvordan har de endret på noe? Som du, for du spiller som Mumitrollet, gjør du ikke det?
7: Du spiller som Mumitrollet. Jeg tror det som er den essensielle på en måte, tanken her, er jo Trollvinter, for de som ikke kjenner den historien, handler om at Mumitrollet våkner fra vinterdvalen sin før han skal, og det er midt på vinteren, og han må liksom dra ut i denne verden, og dette, denne Mumidalen han ikke kjenner igjen, og på en måte prøve å få tilbake våren. Og det er en ganske sånn vond bok i utgangspunktet, og veldig mye av det er med over, så du er litt en fyr som møter ting for første gang, som er veldig deilig måten de har løst det på, med litt sånn ulike, altså ulike tools som fungerer utrolig godt, som på en måte lar deg åpne verden, som kan oppgraderes etter hvert, og masse på en måte hyggelige folk som Mumitrollet møter på underveis, som liksom er bare hyggelig og støtt og god og varme. Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig koselig spill.
6: I starten jeg trodde jeg du snakket om Alien. Du våkner før du skal, så er det helt uskjønt plass.
4: Må ikke spoile slutten.

0: Sliten Eliten med bondeoppgjør.
1: For å sørge for lytterens interesse, for å forene alle nerders spillmesse, for å fordømme databrus og masse snop, for å nå inn i den store internets grop, Sirisser, Troika, Team Nova angriper raskere enn tassen. Og videre nå, ellers får dere en opp...
2: Mjau!
3: Snål står på spill! Jeg velger deg!
2: Snart!
4: Snart! Vi hører på radio igjen!
0: Julian!
5: Jeg fortsatt ikke over da jingle der, altså.
6: Hva har du spilt siden sist? Jeg tror ordet han leser etter deg rassen forresten.
3: Julian, vi lager deg!
0: Ja, hva har du spilt siden sist?
5: Du, jeg har spilt veldig mye forskjellig. Jeg har vært mye på Switch mine det siste. Switch 2 altså, jeg har spilt Final Fantasy 7 Remake på Switch. Veldig bra. Jeg har spilt to spill. Det første jeg vil snakke om er Pragmata. Nyeste spillet av Capcom. For dere som ikke vet, så er Pragmata et sånn science fiction-spill som har vært i utviklingshelvete i flere år. Men som kom ut på andre siden ganske bra. Jeg synes det er veldig bra. Du styrer Hugh Williams, the most American to ever America. Som er en sånn, han er en ingeniør ombord på en romstasjon på månen da.

0: for så vidt voice av David Mankell, norsk voice actor og skuespiller.
1: Gøy.
0: Ja. Og kort, lang historie kort, oppdraget går i rassen, som Mew ville ha sagt. Mjaut, mener jeg. Og han blir da redda av en sånn liten android-jente som heter, som han dubber Diana. Så Hugh og Diana har nødt til å få seg gjennom den romstasjonen og finne en måte å kontakte jorda på så den kan få seg til jorda da. Men det som gjør Pragmata ganske unikt er hvordan du spiller det. For det er en sånn kombinasjon mellom å være en tredjepersons skytespill og et puzzlespill på samme tid. Så det du gjør er at Hugh har liksom liten pistol og ulike våpen å plukke opp. Men for å ta de robotene og AI-ene som kommer mot deg, så må Diana, som sitter på skuldra di Jack and Daxter-style, må hack fiendene. Og måten du gjør det på, at du sikter på dem, og så bruker du face-knappene, altså trekant, firkant, kryss, runding, til å manøvrere gjennom en sånn firkantet hacking-greier. Så du må multitaske da, med å dodge fiender, skyte og hack samtidig. Og det er så gøy!
2: Velkommen tilbake, Bioshock 2.
0: Ja, det er så utrolig gøy. Og første gang du hacker en fiende, så er det sånn, nei, hva er jeg holder på med? Og på slutten så hacker du fire fiender samtidig, og dodger og gjør sånn split-second maneuvers samtidig som Diana bare er sånn, watch out, Hugh! Way! Og ja,
1: veldig, veldig. Det blir ikke irriterende å ha, watch out, Hugh!
0: Du blir vant til det, for at hun er veldig søt. Men ja, det er kanskje det eneste klagen jeg har, er det at hun kan være litt irriterende til tider. Men så sitter du der da, sånn som jeg gjorde, og hulk grein. Skikkelig samboeren min, det var sånn, går det bra?
2: For dette spillet har jo tatt internett med storm.
0: Ja.
2: Jeg ble overrasket i går, når jeg boot opp. Hei, jeg spiller spill. Instagram.
0: Yeah. Jeg har boot opp Instagram, boys!
2: Også at en av sjefsanimatørene på Bob's Burgers hadde lagd fanart med Bob's Burgers-karakterer i Pragmata.
0: Ja, veldig.
2: Det som er veldig kult, jeg har sett så mye greier rundt Pragmata. Det virker som en veldig bra spill.
0: My goats at Capcom never miss. Det er veldig bra, men jeg har også spilt et spill som jeg tør påstå er mye bedre.
3: Oi.
0: Som er forløpig det beste spillet jeg har spilt i år. Jeg har spilt Saros.
4: Alright. Men...
0: ja, Sander?
2: Ja, Sander. Få det ut. Kom igjen.
4: Er det noe bra?
0: Ja.
4: Ja,
0: fint!
2: Da er vi glad for det.
0: Saros er da det nyeste spillet til finske studioet Housemark, som er en slags spirituell oppfølger til Returnal, som var en av de få spillene PlayStation 5 hadde da den konsolen kom ut.
2: For dette er ikke satt i samme univers.
0: Nei, det her
2: er ikke noe med hverandre å gjøre, bortsett fra gameplay.
0: Ja, det her er helt nytt. Du styrer... Åh, jeg husker ikke navnet. Han er spilt av Rahul Kohli. Evren Devraj, tror jeg han heter. Han er en slags soldat som er sendt på et oppdrag til en planet som heter Carcosa. Og hvis du har sett True Detective, eller lest The Yellow King, eller inhalert noe Lovecraftian horror de siste 100 årene, så kan det høres veldig kjent ut. For det er i all hovedsak basert på en bok som heter The Yellow King. Han er sendt til den planeten her fordi at de tidligere ekspedisjonene som ble sendt til Carcosa har gått dark. Vi vet ikke hva som har skjedd med dem. Så de sender inn et team, og der er han en enforcer som er på en måte the muscle of the gang da. Han skal han er også der ikke bare for å finne ut hva som har skjedd, men og tilfredsstille sine corporate AI overlords, men også finne noen som er veldig, veldig viktig for han. Mer enn det skal jeg ikke si.
4: Du nevnte det at liksom, det som gjorde på en måte Pragmata, eller det som tok til et steg videre, var den der dualiteten i gameplay. Var det liksom Saros her på en måte smelle i bordet med?
0: Mens Pragmata har den dualiteten da, så har Saros den singulariteten. Det har det ekstremt polerte, enkle målet med at sekundet du plukker opp spaka og dreper din første fiende, så er du hooked i 40 timer i strekk.
2: Nå skal det sies at jeg er ikke verdens største roguelite-fan. Men hva er det dette spillet her gjør for å på en måte... Fordi slik jeg har skjønt, så gjør du runs. Dette er en roguelite-ish-type spill. Hvordan er det de gjør at du føler at du blir bedre og sterkere for hver video run? Får du permanente oppgraderinger?
0: Ja, du... for hver run du gjør, så holder du på en måte alt av credit. Du mister sånn 20% av experiencen din når du dør, men hvis du klarer å få deg på en måte til slutten av en bane, da, et biome, så kommer du tilbake uten å miste noe. Da. Og da går du bort til en sånn jævlig creepy AI overlord-greie som gir deg oppgraderinger. Da. Men du kan bare få så mange oppgraderinger før du må ta en boss. Da er du locka. Du må ta den bossen for å komme deg videre. Jeg likte Returnal. Jeg synes det var litt for brutalt i den roguelike-stilen. Dette er litt mer approachable, men det er fortsatt grisevanskelig. Mm. Det er utrolig bra, og på ingen som helst tidspunkt så følte jeg at jeg spilte en roguelike. Oi. Det føltes ut som et singleplayer-skytespill med unike områder hver bidige gang.
2: PlayStation har jo vært veldig, veldig, veldig flinke på aksessibilitet i spill. Hvordan er det med Saros? Har du mulighet til å gjøre spillet lettere, eller er det en vanskelighetsgrad? Søks du byer hvis du ikke får det til?
0: Det er en vanskelighetsgrad, men du har enkelte difficulty modifiers som du kan endre deg på. Men det er på en måte ikke... Det er en difficulty, og den vanskelighetsgraden er en sentral del av opplevelsen. Så det er på en måte ikke nok til at du kan gjøre spillet kjempelett, skulle jeg si. Men hvis det spillet her er ikke sånn som Returnal, at du må begynne helt på nytt igjen. Du har visse snarveier og sånn, men hvis du på en måte begynner helt på nytt igjen og velger å gjøre det, så kan du få det på en måte en hermetegn easy mode. For da kan du begynne på nytt igjen. Du bare det tar bare lengre tid, og så smelter du bossa når du kommer dit.
2: Ja, okay.
3: Jeg har et spørsmål, og det hører vi så fet musikk gjennom hele.
0: Ja.
3: Oh my god.
0: Oh, ja, musikken. Ja, det der musikken til en bossfight.
3: Okay.
0: Hele soundtracket er galskap. Det er sånn... Det eksploderer i ørene dine. Vær så snill, spill det med headset hvis du skal spille. Please!
2: Hva skjer med Finland for tiden?
0: Nei, de kukker da!
2: Jeg føler liksom Finland lagde Angry Birds, og så har det bare gått oppover siden.
0: Det har det, altså,
2: det vi fikk bro på tann.
0: Vi har Remedy, Finland.
2: Ja.
0: Det er med Alan Wake, Max Payne, Control, og så har du Housemarque med det her, WrestleGun.
2: Føler vi ser en ny sånn borgerkrig mellom Sverige og Finland.
0: Og Danmark.
5: Jeg gleder meg.
2: Det blir en ny krig, bare spillmessig.
4: Men det er jo veldig deilig at danskene har liksom IO Interactive, som lager Hitman og James Bond-spill. Finne lager Alan Wake. Svenskene lager Indiana Jones og
0: Battlefield.
4: Wolfenstein og Battlefield og alt mulig rart. Norge lager Mummitrollet.
3: Ja.
2: Men, og ikke glem da, de lager også Minecraft.
0: Ja, jeg må også ha en rett på tampen her, og det er at Rahul Kohli, altså, jeg så den i Hunting of Bly Manor, jeg så den i Midnight Mass, men fytti katta, altså, watch out. Pass dere, han her er fenomenal skuespiller. Han har monokler til Per.

0: Pushwagner-gruppen og Jesse Hughes med Kaffe Zara.
1: Hei, Agnes, jeg kommer fra Radio Nova, og vi lurte på om det kom en The End-oppdatering.
2: Yes, it is I, Agnes Minecraft. Right now we have locked Jeb inside The End, so for the foreseeable future, there will be no End-update.
1: Okay.
2: Yes.
1: Ja.
2: Enjoy the baby chickens.
0: Hva har du spilt siden sist, Sofia?
3: Og hvorfor er det Minecraft?
1: Dere skjønner, noen måtte jo ta saken i egne hender og finne ut om det kommer en end-oppdatering i vårt kjære fin spill Minecraft. Og jeg har for andre gang i mitt liv, og for første gang at det var faktisk jeg som gjorde det, drept dragen.
0: Nei,
4: hæ? Ja. Hold on.
1: Så dette er en stor oppdatering.
0: Til og med jeg har gjort det!
3: Unnskyld meg. Du er hvor gammel?
1: 23.
3: Du har spilt Minecraft hver eneste dag i, når det kom Minecraft ut, 2009, 17 år. Du dreper dragen først nå?
1: Jeg vet at det kommer som en stor sjokk, alle. Og jeg var klar for dette her, men jeg må bare si at jeg er veldig redd for det igjen. Jeg synes det er veldig skummelt. Og det kommer jo ingen oppdateringer, så det er på en måte ingen grunn til å se det. Jeg bruker ikke Elytra, jeg synes det er skummelt, jeg klarer ikke å lande. Så jeg har liksom ingenting å gjøre på det her. Jeg bryr meg som shulker boxes, jeg liker bare å bygge.
4: Sofia, okay. Rundt av Minecraft.
0: Ok, nei, men, ok, for det her er som Skyrim. Du dreper Alduin bare en gang, for det er ikke noe vits å gjøre det. Men du dreper den en gang, og det er når du først spiller spillet. Hvordan har du tatt deg så langt? Har du aldri vært sånn, jeg kan bare, ikke creative engang?
1: Nei, jo, jeg har jo sikkert gjort det i creative, sånn, men altså, sikkert når jeg var liten, men jeg har aldri liksom faktisk vært i survival og prøvd å ta dragen med en gang, speedrun-style, liksom.
0: Og du gjorde speedrun-style også?
1: Ja!
0: Oi.
1: Oi. Ja, jeg gjorde speedrun-style.
3: Hvor speedet var runnet?
1: Ikke alene, altså. Jeg heter Isak, som tok alle tingene og fant enderpearls.
0: Det er som å gjøre med Dream. Det er juks, det er ikke lov.
3: Jo. Du kommer inn hit, du sier, jeg har drept
1: Ender Dragon
3: for første gang, helt alene. Altså, har
0: du fikk det final blow?
1: Nei, for jeg drepte dragen.
3: Ja, du slo en gang med pinnen din.
1: Egget, og så må det bare sies at vi hadde veldig lyst på Elytras, så vi går inn i dag videre inn i denne end dimension, altså prøver å finne end city. Og for deg som spiller med Minecraft, så vet dere at i det man perler inn i den lille portalen, så må du faktisk lete litt. Nei.
0: Lete mye,
1: ja. Gjett om. Med spane. Ikke bare rett ved siden av et hus, men også rett ved siden av et skip.
0: Ok, men det her er...
1: Rett under et skip.
0: For de som hører på. Vi har vært på Minecraft-server med da typen din, Isak. Ja. Som har en gigantisk herregård med hva som bare kan bli beskrevet som en slaveboligområde. I sin hage.
1: Det er helt riktig.
0: Altså, dette er en fyr som svetter Minecraft. Jeg har så vidt Diamond Armor. Fyren har full Netherite, som er det beste du kan få i spillet. Og har gitt deg fullt sett med Netherite Armor.
1: Helt riktig.
0: Du har spilt det med en gud, Sofia.
4: Er du en Minecraft-neppo, baby?
1: Akkurat sånn som det skal være. Og jeg vet ikke hva jeg har fått tak i. Men jeg har fått tak i to hunder. Og en pussekatt. og en LA.
3: Nei. Nå understreker du poenget mitt, Sofia. Du har ikke gjort en jævla dritt. Du har logget på Minecraft, og så har du slått noen blomster, tammet en hund, og så har du slått ett slag på den dumme dragen med Netherite armor som typen din har gitt deg. Og så har du slått Minecraft.
1: Jeg har faktisk fått tak i min diamond helmet og diamond chestplate helt selv. Mm. Så mine iron leggings og iron boots helt selv. Mm. Og så skjøt jeg pil og bue mot døde en gang vendermen. Skjøt pil og bue mot dragen. Mm. Og slo med øksen helt selv under. Tok en waterbutter clutch når jeg ble føket opp i luften. Mm. Så kom jeg med inn i en city. Aldri slåss mot shulkers før. Det bare driver jeg ikke med. Og fant en egen teknikk der jeg bare, de slo meg, jeg flyr opp, jeg slår de, plasserer vann, og så har jeg en heis opp til toppen. Og det har jeg gjort helt selv.
0: Hei Agnes. Ja, hei, hyggelig. Ja, ok, du kan sende over, ja. Ja, men takk. Skal vi se, da har vi faktisk fått fra Agnes Minecraft her. Live opptak av Sofia som spiller Minecraft. Dette er lyden av Sofia som spiller Minecraft, koser seg, plukker litt blomster, temmer noen hunder, noen katter. Og så har vi også fått Isak, så vi kan høre Isak også, da. Skal vi se. Nei, får vi ikke høre Isak? Kom igjen, Agnes. Der er Isak.
3: Men, for glory! Jeg vil bare, jeg vil, til deg som lytter på Snort som på spill. Jeg hadde gledet meg noe jævlig til neste episode, for da kommer Sofia. Og Sofia skal fortelle at hun for aller første gang i Minecraft har hugget et tre. Og hun har ikke hugget tre selv. Hun har stått ved siden av og holdt Isak i hånda mens han har hugget dette treet. Fy faen, du skryter! Hva da? Har du vunnet OL-gull fordi Norge kan gå på ski?
0: Jeg er så stolt over at Sofia skal til VM.
3: Jesus fucking Christ!
0: Neste gang vi spiller Minecraft, jeg beklager Sofia, jeg skal låse deg inne i et rom med en wither.
1: Jeg skal ta han. Og så kommer jeg neste episode. Kommer neste episode og sier jeg har drept min første wither.
3: Ja, det blir episoden etter at du har hugget ditt første tre.
1: Ja, det blir det. Men jeg gleder meg til det mulig å spille multiplayer, for det var egentlig derfor vi skulle begynne. Og jeg må bare si, for meg, stakkars lille meg som liker bare å bygge og plukke blomster, så er det faktisk ganske vanskelig å begynne baklengs og drepe dragen først. For jeg har aldri gjort det før.
0: Bare to sier, begynne å spille multiplayer.
1: Ja, altså, det kommer en ny Minecraft-oppdatering hvor man kan spille med vennene sine uten å ha server og sånn gratis multiplayer realm. Det var hele grunnen til at jeg har spilt Minecraft.
3: I neste episode av Snort sno på spill, Sofia har rundet Mario ved å sitte og se på.
5: Vil Isak komme tilbake fra The End, eller vil han bli dragemat?
3: Sofia har laget middag. Hun har sett en episode av Hotel Cæsar mens Isak har stått på kjøkkenet.
6: Sofia har offisielt spilt League of Legends med å se på e-sport.
1: Jeg står i det.
3: Jeg skal anmelde Portal 2 fordi jeg har spilt co-op-delen. Nivå forbanna på deg akkurat nå, Sofia.
0: Stakkars Sofia.
5: Jeg er stolt av deg, Sofia.
1: Tusen takk.
5: Jeg synes det er bra.
3: Gratulerer, Isak. Du har gjort kjempebra. Takk. Bra jobba med å ta den dragen. Dritbra jobba, Isak. Fy faen du er rå.
0: Snort for noe på spill. Støtter backseating.

0: Blomsterter du der med støgg. Det er altså på tide å selge alt du har av aksjer. Skalk lukene, ta ut pengene, putt dem i madrassen, for snart kollapser altså hele verdensøkonomien.
1: Det blir deilig.
0: Ikke av de grunner du skulle tro. GTA 6, jeg vet ikke om dere har hørt om dette spillet som potensielt kommer ut. Vi rapporterte jo forrige...
2: Potensielt kommer ut?
0: Nei,
2: det kommer ut.
0: Vi rapporterte jo forrige sending om at sjefen for Take-Two Interactive kunne gå ut og si vi har brukt litt over en milliard på GTA 6, og ja, det var kanskje litt meget. Og litt mye kanskje, og ble litt dyrt. Ja, og nå har det altså gått ut varsel, fordi Wall Street er redd for hva som kommer til å skje med verdensøkonomien når GTA 6 kommer ut. Dette er ikke tull, dette er sant.
1: Men er det jeg hører at jeg nå skal sette sparepengene mine i Take-Two Interactive?
0: Lykke til, jeg tror det er ganske dyre aksjer. Eller hvis det spillet er flopper.
2: Stinky!
0: Det skal jo sies GTA 5 var jo en psycho-launch når det spillet kom ut.
3: I remember it like it was yesterday.
0: Og det var jo egentlig ikke planlagt. De har jo snakket om dette lenge etterpå. De trodde jo aldri GTA 5 skulle bli så stort som det var. Det var det. Det var altså, ganske stort.
1: Bare sånn, for å sette GTA 5 i en slags kontekst, vi lever fortsatt i en verden hvor folk på ekte deler liksom screen recordings fra GTA 5 og sammenligner det med spill som utgis nå. Yeah. Og er sånn, hvorfor gjorde GTA 5 dette bedre enn dette spillet her?
0: Jep. Og det er ikke noe tvil om at GTA 6 har vært vanvittig hyped. Kanskje til og med høyere enn Half-Life 3. Jeg beklager, Sander, men Half-Life er litt mer nisje enn hva det GTA har blitt. Og det er jo en tendens til at når store spill-launcher skjer, så pleier jo de som er veldig giret på spillet å si at de er syke. Kanskje ta seg litt fri fra jobb.
2: Ja, søkt ferie.
0: Ikke sant? Mange har
2: ubetalt
0: prøvd å få barn, kanskje, så de får perm i tide. Så det har genuint gått ut litt varsel om at de er litt redde, for det er en veldig stor sannsynlighet for at majoriteten av verdens arbeiderbefolkning kommer ikke til å jobbe sånn en uke eller to når dette spillet kommer ut i november.
4: Så
0: mange barn kommer til å bli født.
2: Jeg husker, det er kanskje et par måneder siden, så la jo NRK ut en artikkel, og de snakket med Rune Fjell Olsen om det, at han var sånn beinsikker på at sånn, vi kjente å miste så mye arbeidskraft den uka der.
0: 100%.
2: Ja.
4: Men hvorfor har ikke politikerne hatt dette her som sin kampsak?
0: For
4: å få barn, liksom. Det er ikke det de prøver å peke
1: på. Du vet jo like godt som meg at hvis norske regjeringen skulle gjort noe med dette her, så hadde vi fått to uker hver til å spille GTA 6. Det hadde vært sånn, Julian blir trukket ut til å spille i uke 1, mens jeg og Stian venter til uke 8 før vi får lov til å spille.
0: Men du har jo godt poeng. Altså, vi kan jo mimre tilbake til når Skyrim kom ut, og Bethesda hadde en konkurranse at hvis du fikk unge på launchdagen til Skyrim, altså 11.11.2011, og kalte ungen din for Dovahkiin, så kom du til å få gratis Bethesda-produkter livet ut.
1: Ja, eller komplett, som vel har gått ut og sagt at hvis du får barnet ditt samme dagen som GTA 6 kommer, så får du GTA 6 gratis. Mm.
0: Og det skal sies at Dovahkiin, han lever, han finnes. Den familien fikk gratis Bethesda-produkter livet ut. Lite visste de at det da betyr 4 spill i løpet av livet. Men kanskje det her er strategien, at du får gratis GTA hvis du får barn.
4: Ok, men ikke slakt meg nå, som i forrige stikk. Jeg har jo selvfølgelig aldri rørt GTA.
1: Selvfølgelig.
4: Not my type of ting. Og var alt for ung, selvfølgelig. Yngste i studio akkurat nå. Spørsmålet mitt er, må jeg før november spille GTA 5?
1: Nei.
0: Akkurat som at du må ikke spille GTA 4 for å spille. Det er separate historier. Kanskje de refererer til hverandre, liksom.
4: For å forstå hypen, burde jeg teste det ut, liksom?
2: Jeg ville sagt at du trenger ikke å spille dem. Altså, bare, jeg føler at alle vet hva GTA er. Ja. Jeg ville ha sagt at hvis du på en måte skal få et innblikk i hva du har å se frem til sånn rent sånn kvalitetsmessig, så tror jeg det du burde sjekke ut er Red Dead Redemption 2. For da ser du på en måte hva det siste Rockstar gjorde, at the peak of their power. Og så kan du se hva på en måte, når du ser Red Dead Redemption 2, så tenker du, ok, hva med det her i en moderne setting?
4: Ja, på en måte.
1: Men kan jeg få lov til å være engstelig for noe annet enn alle økonomer er engstelig for? Yeah. Fordi jeg er redd for at vi ikke kommer på jobb når GTA 6 kommer, og det gjør vi ikke. Det er sant. Sorry, sjefer. Dem dere lever med. Men jeg er engstelig for hva GTA 6 vil gjøre med spillindustrien som helhet? Kommer vi nå til å ende opp i en... Altså, kommer på en måte GTA 6 til å være spillindustriens Marvel, som gjorde det at liksom alt ble 1000 cinematiske universer og 15.000 millioner forskjellige filmer du må ha sett for å henge med på storyen?
0: Jeg tror det blir litt sånn som når Red Dead Redemption 2 kom ut og hadde kanskje den sykeste mengden detaljer noensinne puttet inn i spill, og resten av spillindustrien kollektivt gikk... Ja, men vet du, det skal de få lov til. Det gidder ikke vi. Og var litt enig med at det er imponerende. Nei takk. Ja. Og jeg tror nok det blir litt greit her at GTA blir litt the exception. At de, det blir noe helt eget. Det er som å hoppe til Ricola. Ja. Det, bare, det er ikke noe vits i å gjøre det.
2: Ricola! Men ja, Rockstar, som du nevnte, Stian, det er liksom the outlier. Jeg føler at Rockstar, det er ikke alles spilleselskap, selv det vi anser som å være top of the line AAA-spill, som har de investorene og det budsjettet som Rockstar Games har. Altså, Rockstar Games ga ut før 3-4 spill per konsolgenerasjon. Nå har de gitt ut GTA 5, og så tok det 6 år før de ga ut Red Dead Redemption 2, og nå har det gått 7 år siden Red Dead Redemption 2 kom ut. Så det her spill som er så usannsynlig lite bærekraftig for spillindustrien, at det her er ikke feasible for resten av industrien. Det er kun Rockstar som kan levere sånn her, kost hva det koste vil for både spill for dem og sine ansatte.
0: Og folk har jo prøvd veldig mange ganger å kopiere GTA, og de ga opp før GTA 5 kom ut. Det eneste som på en måte overlevde litt, det var Saints Row, men det var fordi de gikk, vet du hva, la oss gjøre vår egen greie. La oss bare gå wacko, shit, crazy. Du slår folk som... Du er presidenten av USA og wacker folk med dildoballtre. Who cares?
1: Ja, frem til du selvfølgelig slapp det Saints Row-spillet som kom til
0: det. Okay. Det snakker vi ikke om. Men så det blir i hvert fall spennende. November. Samfunnskollaps. Yep. Det er bare å glede seg.
1: Forresten, vent da. Jeg skal bare ringe sjefen. Jeg har lungebetennelse i november.
0: Jeg har skudulert hjerteoperasjon da, faktisk. Ja, fint. Så, ja, da,
1: tar du brukne ribbein, og du...
2: Jeg har ulønnet ferie.
1: Du har ulønnet ferie.
0: Ja, ringer, vi ringer sjefen i løpet av neste låt.

0: Nei, nei, frykt ikke. Vi går bare inn i den
1: beryktede
2: time
1: 2.
0: En time har gått fort. Ignorer at det også har gått 9 minutter ekstra. Vi skal til Ubisoft, som har gjort det vågale. Det ingen skulle tro at de kunne gjøre. De lager spill.
1: Wow.
0: Spennende. Hva er gameplay? Når kan man si at et spill ikke har gameplay? Og hva er det vi tror Jeff Keighley kommer til å vise annet enn DoorDash når det kommer til Summer Games Fest? Julia, ja, har vært på en spillkonsert. Og det er egentlig noe jeg har lyst til å se mer av i hele det norske samfunn. Alt dette og mye mer, samt selvfølgelig rangering av Choco Chiki, deilig fritert kyllinglår, sjokolade med vaniljekrem skal rangeres. Så det er egentlig bare å glede seg til enda mer snål snor på spill i denne beryktede
1: time 2.

0: Raiden, heimelak.
1: Mally Hurje, I Don't Have Freedom. Det var dem du hørte her.
2: French video game maker Ubisoft.
3: Ubisoft.
1: Nyhetene.
4: Hjertelig velkommen til Ubisoft-nyhetene. Det franske spillstudioet Ubisoft gjør noe de ikke har gjort på evigheter, og utvikler nye spill. Det er altså ikke kødd engang, mine venner. Ubisoft har vært et selskap som har vært i limbo de siste antall årene. De gikk kjempedårlig, så lot de Tencent kjøpe enda flere aksjer i dem, og så delte de opp alle studiene sine, og så satte de sammen igjen, og så gjorde de ditt og datt, og la ned 1400 studier, og det var ikke grens på hva de skulle gjøre.
5: De ga oss ut Skull & Bones.
4: Stian.
5: Til et kollektiv.
4: Stian Henriksen.
5: Stian
4: Henriksen er knivstikker der.
6: Bøllens Scones.
4: Men de ga ut Assassin's Creed Shadows for, ja, det er helt riktig, et år siden. Oh. Og siden så har vi basically ikke hørt noe som helst fra Ubisoft.
6: For å putte ting i perspektiv, det var min første anmeldelse.
7: Wow.
6: Oi, oi, oi. Wild.
4: Så kom de ut og offentliggjorde den dårligst skjulte hemmeligheten i spillbransjen noensinne, nemlig at det kommer en Black Flag Racing som ser helt sinnssykt bra ut, og nå har de altså gått ut og sagt at det kommer til å komme enda flere spill. De lover oss.
5: Wow.
6: Oi.
4: Ja, men altså,
6: where are video games?
5: Veldig viktig å vite her. Det kommer flere Assassin's Creed-spill, eller bare generelt, det kommer flere spill.
4: De kommer til å slippe nye spill i seriene.
5: Okay.
4: Assassin's Creed, Far Cry og Ghost Recon.
7: Oh.
4: Innen 2029.
5: Ghost Recon, faktisk.
6: Mm-hmm. Ja, men det er bra.
5: Litt overraskende.
6: Men Prince of Persia-remaken, den er kansellert.
7: Men det vil si bare fortsettelser, ingenting nytt?
4: Ja. Kan vi? Nei.
6: Hvor er Beyond Good and Evil 2?
5: Når kommer nye Rabbids? Det lurer jeg på.
6: Hvor er Rayman?
5: Han er død, begravd.
7: Altså, kjære lytter, du ser ikke dette, men Sander ser ut som at han er på knærene sine med hendene fram.
4: Jeg prøver bare å få igjennom et fuckings poeng her! Ubisoft er et selskap som står på konkursravn, og som har gjort det en stund. Og først nå finner de ut at sånn, faen, skal vi begynne å annonsere noe spill, eller?
5: Skal vi?
4: Og de har ikke annonsert noe konkret heller. De har bare sagt sånn, ja, dere vet, de der tre største seriene vi har. Ja, vi skal slippe noen nye spill i de seriene innen tre år.
6: Men hva med X-Defiant?
5: Tror du liksom han, sjefen, var sånn, oh, what are we going to do? We are going bankrupt. Og begynte å blinde masse dokumenter og sånn. All right, we made games! Ah, of course! It's so obvious!
4: Nei, men det som er veldig rart med dette, er det at dette er liksom basically første gang Ubisoft sier noe på det som føles ut som genuint, hvor lenge er det siden Shadows kom ut? Et år? De har liksom gått complete radio silent on our asses siden.
5: De glemte også at de ga ut en collab som ble gjort nær av så mye på internett. Det var sånn, ok, we are not going to make more. Så de bare var, så de kansellerte videre planleggingsgreier for Assassin's Creed Shadow, som sugde, for jeg likte det spillet. Og nå får jeg ikke alt contentet som vi skulle få, bare fordi Attack on Titan-greier sugde litt.
6: Og så er det liksom, de går så hardt utover, for det første de gjør er å gi ut en sånn enorm mengde markedsføringer for Assassin's Creed Black Flag Resynced. Og jeg har messaget Sander på det, at både jeg og du er sånn, å takk Gud, sommeren er redda. Jeg tror Ubisoft vet at vi vet at de vet. Så vi gleder oss som faen til. Det kommer ut sånn 2 dager etter bursdagen min. Så er jeg sånn,
5: For dere har altså fått med dere at de har en real life skattejakt.
6: Ja.
5: Hvor du kan finne masse ekte gull og diamanter.
6: Men du må betale for å være med da.
4: Men altså, ikke sant? Det er dette gull her som er det fuckings poenget her.
5: Sander står oppreist.
4: Ubisoft er et fuckings spillselskap. Hvorfor kommer de ut nå og sier sånn, by the way, vi skal slippe noe spill da. Det er kult. Hvorfor arrangerer de skattejakter? Dere skal lage spill! Ivkebo! Hører du meg?
5: Men Ubisoft har annonsert at
4: De skal lage spill last igjen. Så det er nytt.
5: Maybe they will buy our NFTs if we just don't make games anymore.
4: Jeg gleder meg til Skull & Bones 2.
5: Det
4: er mitt game of the year neste år.
6: Klokka er nå 12:18, og det var Ubisoft nyheter. Kjør

0: Goofy Geese med Zoe.
1: Hey boys, Rushy!
2: No, Rushy!
1: Rushy!
2: No!
1: Rushy! Rushy! Kom igjen, Rushy! Kom igjen! Rushy!
3: Hei, folkens! Slapp av! La oss heller rushe til radioen og høre på Snålt, Snop og Spill.
2: Igrasjka gavno, blæt! Jopa!
0: Ja, så hvis noen lurer på hvor Polina er da, rest in peace.
4: Det eneste som gjør den jingeren der litt useriøs, er at det ikke er en DJ som spiller med Heart Will Go On gjennom headsetet sitt.
0: Vi skal til verden av ikke combat-spill. Det har kommet ut et nytt spill. Jeg har så vidt pratet om tidligere i dag. Mixtape.
4: Fantastisk.
0: Og jeg satt meg ned, storkoste meg, elsket Mixtape. Og så går jeg på internett.
5: Oh boy.
6: Gamere gjør det de alltid gjør.
5: Oh boy.
0: Altså, det er en kampzone uten like, og folk er fly forbanna.
5: There's no gameplay. Oh, where's the gameplay in this game?
0: Det er liksom hele greia. Og dette er svært. Dette har vært en svær kontroversi. Det gjøres meme, og folk har dratt sammenligninger til to spill jeg også liker veldig godt. Firewatch og Gone Home. Som også var, Gone Home var på en måte det originale. Hvor er gameplay i spillet? Gone Home, hvor du spiller som en jente som kommer hjem til huset sitt. Ingen er hjemme, og hun sagt, men sikkert pisser sammen at sin søster er lesbisk. Og det er en historie om å komme ut som skjev på 90-tallet. Fantastisk fint spill. Spoilers. Spillet er fra sånn 2010. Du har hatt god tid på det. Fantastisk fint spill. Men yeah, du møter ikke noen og banker dem opp i huset ditt. Det skjer for så vidt ikke.
4: Men hvorfor ikke det? Fordi at det er jo det som kreves det igjen. Altså, du skal lage et game. Da må du ha play. Play betyr bank opp noen. Eller skyte dem. Du kan være åpen for skyte også.
0: Eller gjør det det. For jeg vet ikke hva er deres tagning på det. Jeg kan veldig gjerne spille spill som Mixtape, som ikke kreves at jeg fysisk banker opp noen liksom. Og jeg er ekstra satt til det, for jeg spiller Firewatch, som vi hører nydelig musikk fra i bakgrunnen her. Hvor du går. Det er det du gjør. Du går. Kanskje klatrer i noen tau. Kanskje plukker opp en skilpadde og kaster deg ned fra en klippe, hvis du føler for det. Men du går. Mixtape derimot har masse forskjellige minigames. Du gjør veldig mye rart. Ja, et av de er jo tungekline, som var litt ubehagelig. Men det er i hvert fall mye variasjoner, mye forskjellig gameplay. Er ikke det gameplay?
7: Jeg føler at for meg så er i hvert fall gameplay, altså spill skal ta det med i et univers som er, hvor vi kan drømme oss bort og liksom få til ting som vi kanskje ikke får til den virkelige verden. Det skal formidle historier, gi det liv, samtidig som at du kan være aktiv, som at du kan liksom bidra til denne formidlingen. Og jeg var for den person som, altså, la oss ta unboxing da, som ble en stor hit. Hvor det eneste, for dere som ikke har spilt unboxing enda, det eneste du gjør er å pakke ut av et hus hele tiden. Men spillet lar jeg ikke pakke ut alt, fordi vi skal lære om livet til personen vi pakker ut rommet til gjennom flere år. Og det er helt crazy måte, interaktiv måte å fortelle en historie på. Så jeg er veldig sånn, ja, jeg liker for eksempel spill som Stray, som har gameplay hvor du er en pitteliten pus, men du kan dø, og du må skyte. Men jeg liker også spill hvor du kan liksom bare pakke ut av et hus, og for eksempel altså Hosey, hvor du ikke gjør noe annet enn å male en vegg, liksom.
6: Det vil jeg gjerne komme en litt hot take. Jeg mener at hvis du som person mener at et spill skal være gøy hele tiden, for at det er bra, så har du fundamentalt misforstått med det. Jeg kan aldri huske når jeg har gått på et museum og sagt, fy faen, det var gøy! Woo! Så at, eller jeg har sett en film som har et litt tregere tempo og ønsket at det var mer gøy. Eller jeg har vært på et teater og sett en tragedie og tenkt, faen, ta hva kjedelig og tregt, ta dritdårlig. La meg snakke ferdig her. Jeg mener at jeg har vokst opp hele livet mitt og kjent at det er sunt å kjede seg. Og jeg har spilt veldig mange spill som jeg vil påstå er kjedelige. Det kjedeligste spillet jeg har spilt i hele mitt liv er Persona 5. Og det har jeg rundet og mener at det er et fuckings mesterverk. Og jeg mener at den diskusjonen kommer opp hver gang en såkalt hermetegn walking simulator eller sånn historiedrevne spill kommer ut. Og det er samme diskusjon hver bidige gang. Og det er bare, sorry, Mixtape er ikke dårlig. Du er bare jævlig sær.
7: Jeg tenker også at det er kanskje som man kan ta med seg da, som kan være en god tilbakemelding, er om markedsføringen har vist noe feil. Skjønner du hva jeg mener? Sånn, hvis folk forventer... Altså, jeg bare skjønner heller ikke sånn, hva er det du har forventet for et spill som mixtape, som ser ut som en kommende film, liksom? Har du forventet at du skal gå, få en gunner plutselig? Nei, nå vet jeg jo ikke hvilken markedsføring de har gjort, for jeg har ikke fulgt med på det. Men hvis forventningene var et annet sted, så har man, man har markedsført feil, og da er det en tilbakemelding man kan ta imot. Men hovedsakelig så er det bare faktisk å ragebaite.
0: Ja, og jeg føler det er en sånn, jeg liker ikke dette spillet, jeg må finne et eller annet. Ah, du, det er ikke noe gameplay. Og det som er ekstra synd er at det blir veldig gjørmete og veldig vanskelig å prate om og kritisere gameplay når mange bare går til det er bare en walking simulator. Jeg har mye å si på Firewatch. Det spillet har et par problemer, men gameplay er ikke en av de. Da, storyen suger, den går ingen sted. Det er en kjempebra story som bare piffer ut som et leirbål. Men det blir bare borte i den der diskusjonen. Du bare går rundt. Ja, yeah, ok, så. Det er interessant. Det er spennende. Og det er så synd med... Fortell hvorfor. Hvorfor er det misfornøyd med gameplayet? Du kan bare si, ah, det er ikke bra gameplay, fordi det er ikke sånn Call of Duty. Sånn, yeah, no shit.
4: Men hvordan ser spillbibliotekene til disse folka ut?
1: Ja. De har kode. De har Battlefield.
4: Ja, fordi... På ekte, hva da? 90% av hele Steam-biblioteket mitt er ting som er nettopp i den verden der. Hva er det de spiller? Altså, og hvis du kommer fra en verden hvor det eneste du spiller er fucking CSGO og Battlefield, hvorfor kjøper du da et spill som mixtape? Det... Åh, jeg elsker Pepsi Max! Jeg skal kjøpe 16 liter cola! Altså, hva er greia?
6: Ja, det her er det jo, ikke sant? Det er en av den diskursen som bare dukker opp. Folk ser et spill, og på toppen av det, så beklageligvis ser det også litt skjevt ut. Sant? Det har litt kanskje skjev representasjon. Og da er det også veldig fort å hoppe på den der. Og begynne å flamme opp en udugelig, ubrukelig, unyansert diskusjon.
0: Og det skal sies, det er ikke alltid at bare det å gå er bra gameplay. Jeg spilte Everybody's Gone to the Rapture, som er veldig elsket. Men der falt det inn i meg. Jeg synes det ble rett og slett kjedelig, for du bare gikk rundt og hørte på ting. Det kan sikkert gjøres interessant, men problemet var at jeg savnet kanskje litt den interaktiviteten. Mm. Men det har mixtape. Det har, og jeg tenker så lenge du har en måte å liksom noe interaktivt med det, så må ikke det nødvendigvis være at jeg samhandler med verden med å ta denne knyttneven inn i trynet på den andre personen. Men la meg plukke opp ting, la meg studere ting, la meg prøve å etterforske ting, sånn som i Firewatch, hvor du prøver å ta opp kartet ditt og prøve å finne ut av hvilken vei du skal gå. Eller, heck, Death Stranding 2. Ja, spillet lar deg skyte folk. Men de gjør det å gå til en game mechanic. Det vil jeg si er gameplay.
6: Og det er gørkjellig.
7: Den ene gangen jeg ville faktisk sagt dette spillet har ingen gameplay, hvor det er lov å si det, på en måte, er for eksempel, la oss si, vi har oppfølger til Little Nightmares, vi har Little Nightmares 3, første co-op-spillet. Det suger. Det har mange av elementene, det har grafikken, lalala, det ser ut som en Little Nightmares-spill. Men der vil jeg sagt sånn, det er ingen fuckings gameplay, fordi dere gjør ikke det dere har pleid å gjøre. Dere bruker ikke alle mulighetene man vanligvis har. Dere gir oss ikke muligheten til å være aktiv i dette universet dere har skapt. Dere gir meg ikke muligheten til å spille. Og å spille er kjempestort ord. Det er masse du kan gjøre. Men der vil jeg faktisk si det er ingen gameplay.
4: Kan vi ikke bare bli enige om det at her er ting som ikke har gameplay. Film, tv-serie, bok.
0: Nei, fordi choose your own adventure-bøker.
4: Ok, film, tv-serie minus Netflix, minus Bandersnatch. For faen, jeg så den komme. Jævla fusa. Men altså sånn, ja, men altså sånn den kan vi, altså, jeg vil ikke at Snort Snop og Spill skal være et gatekeeping miljø, men kjære deg, hvis du mener at et spill må ha comeback for at det skal være et spill, så vil jeg anbefale deg å høre på noe annet.
0: Jeg tenker også bare, jeg tror det jeg ønsker at folk skal ta vekk fra det her er: gameplay er ikke det samme som combat. Det er to veldig forskjellige ting, og det er veldig lov å foretrekke combat i spill. Men ikke da søke ut spill som ikke har det, og bli sur av den grunn. Men prøv det ut. Test det. Kanskje du finner noe nytt. Kanskje du finner noe du elsker. Hvem vet? Gameplay kan være så mangt, og det er veldig verdt å sjekke ut mangfoldet av måter å gjøre gameplay på i spill.

0: Shana Matai med The Magic. Og nå, en liten spennende announcement.
1: Hei, kjære lytter. Nå på søndag 24. og mandag 25. mai så kommer vi i Radio Nova til å gjøre en veldedighetssending. Den skal vare i 24 timer, og vi har en spleis ute som dere kan donere penger til. Årets formål er Gateteam Oslo. Gateteam Oslo er en Oslo-basert veldedig organisasjon som deler ut mat og klær og andre artikler til rusmisbrukere som er i Oslo. Har du lyst til å bidra til deres arbeid? Tune inn på Radio Nova fra klokka 12 søndag 24. mai og følg med der. Takk.
0: Yes, så følg med på Novas sosiale medier, så kan du få mer informasjon om hvordan du kan støtte Nova for Oslo. Nå skal vi lene oss tilbake, nyte varmen og kose oss. Gammeldansk. I sola. For Summer Games Fest er rett rundt hjørnet. Vår alles favorittvenn. Han skal annonsere tonnevis av nye spill, og det er bare å glede seg. Hva er det vi håper å se på Summer Games Fest? Jeg går først, men det er åpenbare The Muppets.
2: Nei, det var det jeg skulle si! Ja,
0: nei, The Muppets.
3: Jeg håper at vi får en til sånn Speaking of Final Fantasy Edge fra Jeff
0: Keighley. Speaking of Half-Life.
4: Jeg er veldig spent på hvilke joggesko han har på seg i år.
3: Nei, men fra spøk til delvis alvor. Jeg synes det hadde vært kult om vi fikk se noe som på en måte ikke var... som ikke føltes kjøpt og betalt, for det er veldig den følelsen jeg ble sittende igjen med etter forrige runde med Game Awards, når Jeff Keighley i fullt alvor klarer å presentere ting som sykt, innovativt, groundbreaking, og så viser de bare gameplay fra et spill jeg spilte for 10 år siden.
0: Liksom. Her er Overwatch igjen.
2: Her er For Loop.
0: Ja, nei, jeg også er liksom... De må steppe opp etter The Game Awards. Det var tragisk. Og jeg frykter at veldig mange nå ser litt mer på hvertfall The Game Awards som en sånn meme-arena, fordi folk klovner veldig på det som blir vist der. Men jeg føler at Summer Games Fest, fordi det er basically Jeff Keighley som har bare puttet liket til E3 i en fryseboks og tar det ut, fester noen tråder og jonglerer det rundt på en scene sånn, hihi, husker dere E3?
2: Som en Muppet.
0: Nå er det mitt show, jeg skal få køre mitt etterpå. Så jeg håper at folk tar det litt mer seriøst, og at vi får se litt mer kule reveals, men jeg frykter også at vi får en annen liksom Xbox Showcase, PlayStation, hva enn de kaller sine, og Nintendo Direct, sånn akkurat samtidig som... Ja,
3: ja. Vi får jo en State of Play 2. juni, og så er Summer Games Fest 5. juni, og så er Xbox Game Showcase 7. juni. Alt en del av Summer Games Fest.
0: Ja, ok, så det er en del av det,
3: ja. Ja, det er det.
5: Jeg har jo veldig ofte så har jeg vært sånn, hva kan jeg si, hva gleder jeg meg til med Summer Games Fest? Fordi jeg, spill faller til meg, jeg faller ikke etter spill, skjønner du hva jeg mener? Sånn, bare, men jeg har jo oppdaget noe nytt, skulle jeg si, et nytt spillkonsol som heter VR. Etter vi spilte det siste hos Stian og prøvde ut litt Nightmares der. Og for å være helt ærlig, vanligvis så pleier jeg å være litt sånn imot at vi tar ting som allerede eksisterer og gjør det 100 ganger til. Men akkurat nå så tror jeg at det er noe jeg kunne synes har vært litt gøy. Og sett hvilken andre spill jeg absolutt aldri har sett for meg være i VR, vil de komme med? Og er dette noe som de kunne ha visst på Summer Games Fest?
2: Min store drøm når det kommer til VR i hvert fall, jeg spiller jo ikke VR fordi at jeg sitter fortsatt og venter på at Titanfall 2 skal komme VR, for det hadde vært veldig bra. Men generelt sett for Summer Game Fest så er det sånn, jeg går inn ganske blank med veldig lite forventninger. Det eneste jeg håper på er at jeg håper vi får se mer av Fumito Ueda sitt nye spill, altså han som står bak Ico og Shadow of the Colossus og The Last Guardian, det er Project Robot. Og så håper jeg også at One More Thing ikke er Highgard. jeg håper det blir bra. Ja, det er liksom, jeg vet ikke, jeg har blitt litt sånn, jeg har blitt litt apatisk til Jeff i løpet av siste halve år egentlig. Game Awards sist var liksom veldig
5: whack.
2: Clare Obscura Awards var litt whack.

0: og jeg vet ikke, jeg bare har blitt litt sånn flat. Så jeg går inn med ingen forventninger. Da blir jeg heller ikke skuffet. Og så håper jeg på at det kommer noen to tett og jeg bader etter og slår meg rett ut.
1: Jeg har både noen litt tullete og noen faktisk seriøse. Men de tullete er også, eller den tullete er også litt liksom genuin. Jeg har litt lyst til å se The Muppets komme med et spill.
2: Ja.
1: Gjort i stil av liksom South of Midnight og liksom andre sånn Puppets-spill vi har sett i det siste. Ja, det digget det. Det var kult å se Kermit the Frog komme sånn, one more thing, Miss Piggy.
0: Nei, ikke one more thing. Ikke ta siste slått.
1: Muppets. Det var veldig kult. Jeg håper, jeg vet vi ikke får se det, jeg håper vi får se Horizon 3. Det har vært kult at liksom de, her kommer Horizon 3 Nemesis, hey! Det har vært veldig fett. Kommer ikke til å gjøre det, fordi jeg er midt oppe i Horizon Center's Gathering. Men jeg hadde ikke klagd. Ken Levine hadde et 9 sekunder langt intervju med IGN.
0: Der jeg spurte,
1: Judas, is it coming out? Yes, thank you. Kanskje noe mer Judas-info, men de har vært også på at vi har opptatt med å bruke penger på å lage spillet. Ikke på reklame. Så, men Kena 2. Ja. Det er det jeg vil si. Jeg vil si mye mer av Kena 2. Kena Bridge of Spirit er et av de peneste, mest charmerende, mest tårevåt spillene jeg noensinne har spilt. Nå har de mulighet til å lage, eller ikke har mulighet, de lager en toer. Jeg gleder meg så mye. De har mulighet til å fikse det som ikke funket med eneren. Åh, så jeg håper å se mye mer av Kena.
3: Kan jeg få lov til å si en ting angående Summer Games Fest? Fordi at i motsetning til The Game Awards, så er Summer Games Fest en samling av masse forskjellige ting. Så du kommer sikkert til å se selve Summer Games Fest show, du kommer sikkert til å se State of Play fra PlayStation.
0: Og Day of the Devs.
3: Sikkert Xbox In-Game Showcase. Men få med deg Day of the Devs. Yes. Få med deg Wholesome Games showcasen. Få med deg det er en Women in Gaming. Ja. Accessibility. Det er en accessibility. Det er en gay Mers-greie som handler om spill som legger fokus på, på en måte skjev kultur og sånn. Få med alle disse andre småtingene, for det er veldig ofte der gullet faktisk ligger, og ikke i på en måte hovedshowcasene.
2: Ja.
3: Gjør det.
2: Gjør det.
3: Ja. Gjør det.
1: Hvem Summer Game Awards? Summer Game Awards.
0: Summer Game Fest.
1: Jeg gleder meg. Jeg er spent. Bare vis meg mye mer Kena, Jeff.
3: Og Half-Life 3.
1: Og Half-Life 3, selvfølgelig. Speaking of DoorDash. Oh, my God.

0: Akia med Giannis.
1: Du hører på Snålt, snop og spill, din nummer en radiokanal i The Wasteland.
2: Er du vann?
1: Nei, men vi har de nyeste spillnyhetene, anmeldelser og annet moro.
2: Hjelp!
0: Symfoniorkester. Vi har et paradis her i Norge. Men noe de sjelden spiller, det er spillmusikk. Men du, Julian.
3: Ja?
0: Du har oppdaget noe.
3: Ja.
0: Du har vært på noe du har opplevd.
3: Yes. Hvis du ikke lytter, følger oss på sosiale medier, så har du kanskje sett at vi ble lagt ut en liten video i går.
0: Og der heter vi?
3: Der heter vi Et snort snop og spill.
0: Yeah.
3: Ja. Og på alle plattformer. Vi er også på TikTok. Og det er egentlig bare en reisevlogg av min tur til Trondheim, som var i slutten av april. For da var det en god venn av meg, Georg, min aller beste venn i hele verden. Han skaffet seg to billetter til at han skulle dra på en konsert av Trondheims symfoniske operaorkester og operakor.
4: Oi.
3: Som het Big in Japan. Film og spillmusikk fra soloppgangens land.
0: Det, gøy?
3: Ja, det var utrolig gøy. Det er da dirigent Nick Davis, konferansier Hasse Hope, av alle ting. Så det var en litt sånn whiplash hver gang han kommer på scenen. Sånn hylegrein av musikk. Og så bare sånn, hei, jeg er her. Jeg kan litt japansk.
0: Hvordan var det? Fordi veldig mange steder nå, først i Japan,
3: yeah,
0: har videospillkonserter vært et gigant fenomen. Nå som du har spilt Persona 5, ingenting slår P-Soundbomb 2017, som er bare en fenomenalt kul konsert. Og du sitter der og ser på det, er sånn, dette er videospillmusikk. Det skal ikke få den oppmerksomheten. Jeg digger at du får det. Og så har vi sett det begynne å dukke litt mer i USA. Det har begynt Stardew Valley, konsertarrangement der.
3: Ja, det hele konsert.
0: Har dratt verden rundt, ikke til Norge, ikke til Skandinavia. Men jeg drømmer jo om å se mer av det her nå begynne å florere opp. Hvordan var det å sitte i en sal og få liksom se denne musikken vi er så glad i?
3: Jeg vil jo først si det at jeg og du, Stian, vi skulle jo på en sånn konsert for en stund tilbake. Det er alltid like vondt å rive av det plasteret. Men vi skulle jo på PlayStation sin konsert. Men det ble kanselert veldig mange plasser i Europa. Rett og slett tror jeg, det tar jeg synsing, at budsjettet deres var for stort i forhold til hva de solgte. Men etter å ha vært på den konserten her, så er det utrolig åpenbart at publikum er her, for det var utsolgt.
0: Sånn,
3: hele Olavssalen, sin største sal, var utsolgt. Det var stappfullt av folk, og alle satt tårevåt og hadde Kleenex-pakken på standby.
0: Og det er sånn, jeg trenger ikke, for PlayStation har reklamert for også for sånn, en interactive experience. Jeg driter
3: drit i det.
0: Sett kork på scenen, spill masse spillmusikk fra spill jeg liker. Jeg hadde elsket det.
3: Det var bare et symfonisk orkester. Og de åpna jo med Snake Eater, så jeg var jo allerede solgt, ikke sant?
0: Med sang?
3: Ja, med vokalist Tonje Ero Hove. Veldig dyktig. Og så hadde det var jo som sagt mye filmmusikk, mest Studio Ghibli, mye Chihiro og Totoro, A House Moving Castle og Princess Mononoke. Folk satt og hylgrein og sånn. Men jeg ville bare nevne noen høydepunkt. Det som fikk meg til å liksom lene meg frem i setet og være tårevått, det er det dere hører nå. Main theme til Ni no Kuni. Og så hadde de både main theme og One Winged Angel fra Final Fantasy 7 med fullt operakor. De hadde musikk fra The Last Guardian. Og ikke minst så hadde de en helt sinnssyk Legend of Zelda-suite. Blandet veldig mange motiv, og som til og med hadde med ei på fløyterekka som hadde lært seg å spille ocarina kun for den konserten.
4: Wow, jeg har et spørsmål, fordi jeg har vært på en sånn type konsert, men på den altså andre kultursiden, a.k.a. live filmmusikk. Altså, det har jo blitt veldig populært med sånn, se Harry Potter med live orkester. Så da lurer jeg på, hvordan så den rent fysisk konserten ut? Så dere på noe?
3: Nei.
4: Viste de noe? Var det bare orkester?
3: Det var bare Hasse Hope kom hoppende frem og skulle Han hoppet inn og snakket litt japansk og fortalte litt om liksom bakgrunnen til det verkene vi skulle høre på, og komponistene det var snakk om da. Og etter det så ofte hadde de noen belysning som passet. Zelda-belysninger, da var hele scenen grønn. For eksempel. Mens når de spilte One Wing and Angel, så var liksom lyset litt dempet og fokusert på koret, mens de bare... Det var absolutt fantastisk. Men jeg tror kanskje det som er kulest med sånne konserter, fordi jeg har vært på en før. Jeg har vært på Score i Ålesund. Og der, det var kun spillmusikk. Det var litt mindre folk på den tiden, men det var fortsatt ganske mange folk. Og det med å liksom være og se et symfoniorkester i operakor, vanligvis så ser man på det som noe litt sånn, ja, man klapper, og det er kjempefint, og så er det ferdig. På spillekonserter så har du et ekstremt engasjert publikum. Bare Hasse Hope nevnt Koji Kondo, så hørte du liksom en fyr borte i hjørnet, «Åh!» Og så bare, «Åh!» Folk begynner å klappe og hyle, og til og med alle dem som sitter med instrumentene, det er sånn, hva har vi gjort? Hva er det som skjer? Og det var trampeapplaus, stående applaus. De måtte gå ut og komme inn igjen 6 ganger.
4: Oi.
2: For jeg tror ingen elsker musikken til et medie som spillfans. Nei. Vi nesten litt skummelt hvor mye vi elsker musikk til spill.
5: Kan jeg prøve å komme med en anbefaling som en slags mål apropos til dette? Ja. Fordi NRK har en kanal som heter NRK Klassisk.
3: Oh, yes.
5: Og innimellom så sender de bare sånn randomly, så er det sånn, her er all musikken fra Assassin's Creed-serien. Fra sånne live-konserter som finner sted spesielt da, rundt Gamescom. Så det er, hvis du ikke kan dra på konsert, så kan du høre på konsert.
3: Men så, ja, vær så snill. Please. Gå på det her.
2: Det men skal de ha flere?
3: Ikke som vi vet om nå, men den her var utsolgt. Så vær til det store etterspørsel.
2: Men hvis du kunne fått drømmekonsert, drømmespillkonsert.
4: Jeg vil ha hele Minecraft-musikken på sånn pan.
2: Bare ett instrument?
4: Ja, okay. Bare det.
2: Okay, så en fyr, et mørkt rom,
3: xylofon.
2: Agnes Minecraft kommer ut mellom hvert set og sånn, this is C418. Ja. Ok, du, Sander.
5: Jeg ble satt på midnight, ass.
2: Ja, ok. Ja, jeg gikk vel rett i ned. Mm. Bioshock Infinite.
3: Ja.
2: Eller generelt Bioshock. Jeg hadde elsket sett og hørt det live. Ja.
3: Det finnes en Metal Gear Solid-konsert allerede som er på verdensturné, men jeg vil ha Final Fantasy.
2: Men kommer den til Norge?
3: Det gjør den ikke, men guess what? Crush 40 kommer til Norge og skal spille Sonic-musikk.
4: Jeg vil høre Sans Undertale.
2: Bare
3: Sans Undertale.
2: Bare Megalovania. Ok.
5: Takk, Sofie.

0: 2 AM, DM, Sweet Breath.
1: Du hører på Snort, Snop og Spill på Radio Nova. Hver lørdag og...
2: Annen hver lørdag
1: på Radio Nova. Du hører på Snort, Snop og Spill.
3: Takk, Jørgen.
0: Nå er snart vår tid omme. Sander skal straks fyke ned igjen til dødsrike og være der i hvor mange dager Jesus var der. Men før det, det skjer noe med Metal Gear Solid for tiden.
3: Jeg må rante litt, fordi det ble annonsert for en liten stund siden at det kommer en Metal Gear Solid film, og alle er sammen sånn, oh my god, det skal være dem som hadde den der filmen Final Destination Bloodlines greia som skal registrere dem. Så, oh yes, endelig en Metal Gear Solid film. Hør her. Jordan Vogt Roberts, regissør av en av mine favorittfilmer, The Kings of Summer. Han skulle regissere Metal Gear Solid-filmen. De hadde castet Oscar Isaac til å være Snake, og det er en drømmecasting. Fantastisk god cast. Regissøren Vogt Roberts, kompis med Kojima, har spilt alle Metal Gear Solid-spillene på rams flere ganger, kan universet inn og ut på 30-årsjubileumet til serien, kontakta fullt av visual artist og concept art directors til å lage noe av den sykeste concept arten jeg noen gang har sett til Metal Gear Solid-filmen, og så bare gikk det i dass. Stian! Og det, vet du hva? Hva er vi holder på med? Vi hadde gull!
0: Fikk alle sparken liksom?
3: Nei, jeg vet ikke, Sony var bare sånn, vi må ta kontakt med han der som var, han som er så glad i Jack Bauer, og som produserte 24.
4: Vi må få en M. Night Shyamalan.
3: Få med Shyamalan og Ding, nei, ikke han. Men det er sånn, altså, vi hadde gull. Og vi var så sykt inn på noe. Han, regissøren, hadde så god kontroll, og han hadde så mye peiling på hva han holdt på med. Og nå bare gir vi det til en kukk ingen har hørt om.
1: Jeg gleder meg til den kommer regissert av Uwe Boll.
3: Jeg orker ikke. Vi hadde noe bra. Hvordan kan vi gjøre det? Jeg vil ikke leve i et Metal Gear Solid Hollywood-verden. Jeg orker ikke.
0: Jeg tror det her er akkurat hvordan liksom det har vært for Avatar-fans på sånn Netflix-serie, hvor de fikk inn hele de originale folka. Nei. Og så bare sånn et år før serien skal komme, så er det sånn, nei, vi ga dem alle sparken. De ga det ikke mer.
3: De la ut konseptart av Oscar Isaac som både Solid Snake, Liquid Snake og Big Boss. Og det så fantastisk ut. Orker ikke mer, Sofia. Har ikke du noe bedre?
5: Jeg har faktisk noe litt bedre. Ja. Og det er at creepypasta-fenomenet Backrooms kom ut som en film av A24 med Renate Reinsve i hovedrollen.
3: Hæ?
5: Ja.
0: Nei! Det er ikke sant.
5: Har ikke dere fått det med dere? Det er helt sinnssykt.
3: Jo, vi lever alle i Renate-resesverden.
5: Jeg har spilt masse Backrooms. Hun er i Backrooms, hun prøver å komme seg ut. Backrooms ble jo omtalt som spill, for det var et internettfenomen for dere som vet. Bare søk på Backrooms, dritskummelt. Og det kommer nå som en A24-film, ser dritbra ut. Og vi har Renate Reinsve som hovedrolle. What the fuck gjør hun der? Kan vi få henne inn i studio?
3: En av verdens yngste regissører. Det... Er Veron sånn 19-20 år gammel? Han er dritflink.
0: Få han på Metal Gear Solid-filmen.
5: Så Metal Gear Solid bare sparker Oscar Isaac og Renate Reinsve er i The Backrooms. Hva skjer liksom?
0: Jeg er så forvirret. Hvordan har jeg ikke fått på meg at hun er med der?
5: Jeg vet ikke, du vet ikke.
0: Har hun kommet seg mad ut?
5: Jeg tror hun fortsatt er støkk.
1: Dette er så mad Oscar baiting fra de som lager Backrooms.
3: Renate Reinsve i Backrooms.
5: Men det er også så, jeg må bare gi shoutout til de som lager set-designet. De har laget alltid Blender først, og så blir det set-design. Og alt ser bare helt fantastisk ut. Jeg gleder meg. Vi må dra og se skrekkfilm. Ja, takk nå.
1: Jeg gleder meg veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, Stian, til du viser denne på Cannes, og den får 20 minutter stående applaus.
0: Du går også rykter om at Viggo Mortensen skal dukke opp. Jeg har hørt at halve castet faktisk til Ringenes Herre er castet i The Backrooms.
5: Men det er så bra å gå inn på A24 og se based on 4chan creepypasta.
3: Men nei da, Metal Gear Solid skal vi ikke ha, men vi skal ha 4chan creepypasta i stor budsjett.
1: Hvor er Uwe Boll?
0: Hva har han gjort? Hvor er M. Night Shyamalan?
5: Jeg
0: føler han har gjort et eller annet her. Jeg vet ikke helt hva, men han har gjort noe.
5: Jeg gleder meg til Slenderman Find the Pages mer enn at Reinsve.
0: Nei, de har lagd nok Slenderman-filmer. Eneste måten jeg ser en Slenderman-film er at hun spiller Slenderman.
5: Løye!
0: Ja, nei, det var alt vi rakk her i dag, men det tror jeg kanskje er like greit.
3: Hvor jeg har vondt i hovedet.
0: Eller vi kan jo fortsatt friste med at hvis du hører oss på podcast, der du hører podcast, er vi å finne, så kan du få en liten ekstra bonusbit helt på slutten. Jeg er Stian, med meg i studio i dag har jeg hatt
3: Julian
5: Zafia.
0: Og tilbake fra de døde
1: meg.
0: Sander, som han også heter. Vi har pratet om spillene vi har spilt siden sist. Ubisoft, som faktisk skal begynne å lage spill igjen. GTA 6, som er rett og slett kanskje den største trusselen for verdensøkonomien for tiden. Og det er ganske godt jobbet. Vi har også vært innom filmer. Og hva er egentlig gameplay? Så, gjenstår egentlig bare å si, jeg håper du får en fantastisk fin lørdag videre. Og vi skal selvfølgelig rate Choco Chicky. Hva gir vi dette kyllinglårgodiset?
1: Hei,
0: B-S-tier.
1: B-S-tier.
0: Ja, men da, jeg er med på S-tier.
1: S-tier.
3: Jeg er B, hun er A.
0: S-tier. Så ber du for en mindre kranglete lørdag videre.
5: Følg oss på sosiale medier.
0: Ja, det er noe som må fyrlegge det.

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Væringa. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-Væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

du vet hva jeg trenger når jeg trenger det.

med meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blitt lein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når vi svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

0: Der hørte vi CXL med Fylle glasset for to, og deretter Bomben 2K med Det du ser, det du får.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
2: Ja, folkens, nå er jeg på plass, men jeg tenkte å ta opp noe med dere.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hvor jeg skal starte, om jeg skal stille dere et spørsmål først, eller om jeg skal presentere saken.
0: Hva føler du er best?
2: Jeg lurte på, har dere glemt noe rart noe sted, nok en gang?
3: Martin? Jeg tror du skal starte.
2: Ok.
3: Hva mener du?
2: Altså, hva, sorry.
3: Hvor legger vi lista her? Ja,
2: ja. Nei, bare, hvor rart skal det være? Det er veldig åpent.
0: Nei, fordi det høres ut som at du er på vei til å legge opp til noe du, rart du kanskje har klart å legge ned et sted.
2: Det har seg sånn at nå forrige uke så klarte jeg å legge igjen et smalere hove på T-banen.
3: Nei, var det du som gjorde det?
0: Nei, du, jeg tror ikke noe på deg. Var det deg på ekte som la igjen et smalere hove på T-banen?
3: Hvor mor og datter synes ja. Det ble så ubehagelig at de måtte gå av.
2: Det hylte og løp etter meg.
0: Jeg skjønner ikke om du tuller eller ikke.
3: Jeg tror på, for det er sånn som de spiser på Vestlandet.
0: Ja, fordi,
2: det er faktisk det.
0: Men jeg lurer også på, i hvilken kontekst er det du skulle ha dette smale
3: hovet? Er ikke det sånn som dere spiser på høsten?
2: Det er faktisk et godt poeng. Men vi tenkte å, meg og familien da, tenkte å liksom tilberede sånn der tradisjonell middag, og da bruker vi alltid å ha smale hovet og liksom spiser den dritten da.
0: Fordi den videoen av et smalahove som lå inn på trikken, det så ut som sånn, en sånn ting som mafianene sendte til hverandre på tidlig 60-tallet, som er sånn, å herregud, du vet at den serbiske mafian, hvis de legger inn et sauhode, så betyr det at du skal dø innen 7 dager.
3: Men jeg skjønner ikke, hvorfor hadde du den ikke i en plastpose eller sånn? Det var ikke vakenpakken, det bare var sånn klar, spise klar.
0: Det er helt sinnssykt å raw dogge smalahove under armen.
2: Det er så sant, men jeg hadde på meg, hvis dere fikk med dere forrige ukes sending, eller før der igjen, så hadde jeg jo på meg den der, hva heter det? Som fiskeoutfit.
3: Anorak.
2: Oljeklæder. Så jeg bare rawdogget egentlig det smale hovet under armen med den.
3: Var det ferdigkokt klart til spising, eller hva?
2: Ja.
0: Så du la i en god smalahove?
2: Nei, jeg tuller, det var ikke ferdig. Det var bare det at noen sendte meg en melding og sa du må komme hit, og så glemte jeg hodet. Sa brora.
3: Når du spurte meg i sted om jeg noen gang har glemt noe rart et rart sted, så umiddelbart tenkte jeg sånn, jeg har jo glemt igjen nøklene mine.
2: Ja. Tuller du?
3: Der var lista mi.
2: Var det og rart?
3: Nei, men det var jo det jeg kom på. Oh, on top of my head. Og du kom og drag et sauehode ut av lomma di.
0: Ja, bokstavlig talt. Siden du rådaget deg i fiskeoutfitten.
2: Apropos, det er faktisk bildet av et smalt hode på veggen her.
0: Bare før partering og koking.
2: Ja. Ja, men det var jeg. Har dere nok rart dere også, så jeg føler meg litt bedre.
3: Som jeg kan toppe det der med.
0: Og det er veldig, altså, dette er jo, føler jeg jo er definisjonen av hoppet til virkla. Jeg glemte igjen et smal og hoved på trykk. Det er liksom, du topper ikke det.
2: Nei, jeg har kanskje også lagt igjen bæsjen min i et badekar en gang.
0: Nei, har du
3: det? Det er så mye bæsj på deg hver gang jeg er i studiet med deg.
0: Jeg skjønner, er det
3: greia?
2: Ok, det var tull. Eller nei, det var ikke tull. Jeg var sånn 2 år da, så jeg føler det innenfor.
0: Da har du pass.
2: Ja, takk.
0: Nei, jeg
3: er veldig god på å huske ting.
0: Ja, og jeg også er det du som la en smalahove på T-banen?
2: Ja.
0: Ja, på ekte? Fordi da, i så fall, Avisa Oslo, VG, alle sammen.
2: Ta meg.
0: Ta, ok. Ikke ligge med Malin, men gjerne.
2: Nei, det blir litt dumt.
3: Men var det liksom ble det anmeldt den der saken? Det ble jo ikke det.
2: Men greia er at la en dame glemme ting.
3: Jeg leste bare mor og datter måtte gå av T-banen fordi det kom en person med et blodig sauehode, og de opplevde situasjonen som ekstremt ubehagelig.
0: Men for det første,
2: det var ikke så blodig.
0: Nei, du ser det på videoen at det smalhovet der, det er godt tilberedt. Det er ikke noe blodig. Og vet du hva? At hvis ikke du orker, hvis du er så tar deg så nær av ting at du ser et smalahovhode. Jesus Christ, det var vanskelig å si. Smalahovde.
3: De inngår i kategorien aldri vært nord for Gardermoen.
0: Ja, men faktisk, du må tåle å se et smalahove.
3: Ikke utenfor Oslo by, liksom.
0: Og, hæ? Vet,
3: mor og datter som ble så sjokkert.
2: Jeg tror det var godt for den 14-åringen å se litt smalahove. Jeg gjorde det for samfunnet, sånn at hun skal bli en good citizen.
0: Jeg også tror svært, jeg tror ikke noe på at det var barn som var sånn, mamma, er det smalahove vi må av nå? Jeg tror det bare var moren som ikke tålte det. Og så når avisen kom og var sånn, ja, hvordan føltes det å se det smalahove, så turte hun ikke å innrømme at hun selv ble så redd og ubehagelig. At hun var sånn, ja, nei, jeg måtte, og barnet mitt da, det var primært barnet mitt kanskje, som måtte gå av.
2: Herregud, jeg må tåle det. Ja. Herregud, en litt smalahove.
3: Men hva du har hentet deg igjen? På sånn gjenglemstasjon, på hittegodset til hva heter det?
2: Rute. Jeg prøvde rett og slett å ringe inn også. Og det var sånn, vi har ikke sett noe smalahove, og så er det, dere lyger.
3: Det var en utligger som var hentet og fikk seg gratis middag.
0: Altså, the time of his life. Men altså, jeg tror ikke jeg glemte noe flaut, men jeg husker en gang at moren min klarte å glemme igjen en dørmatte som vi hadde kjøpt i Syden på toget. Og så prøvde vi å ringe, og vi så aldri noe mer av den egentlig.

0: Der hørte vi dessverre med ønskebrønn.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram med fullt fokus på resultatorientert kreativitet. Radiotjenesten på Radio Nova.
2: Ja, vanligvis når jeg og Adrian er på sending i lag, så er det han som bruker å ha en sånn minute of rage. Irriteres over ting i samfunnet.
0: Men jeg har blitt et roligere menneske.
2: Ja, men nå skal jeg ta opp kampen for å gjøre samfunnet bedre. For nå er jeg faen meg dritlei av en ting.
0: Ok.
2: Butikknyheter. Jaha. Det er det verste jeg vet. Og ikke egentlig, det, selv om problemet er ikke nyheten. Problemet er det norske folk sin hyperfiksjon om at vi må teste dette nye produktet. Nei, vi trenger ikke prøve noe hyper bubblegum ultra fizz broccoli ham.
0: Men du, jeg har i dag så tenkte jeg på noe ganske lignende. Jeg gikk ned opp mot Majorstuen, og så gikk jeg forbi normalbutikken der, og der sto det, vi har over 2000 produkter.
3: Åh.
2: Nei, takk! vet du hva de også har
0: hva
2: på normal? For øvrig, bare søppel.
0: Ja, ja.
2: If I may say so.
3: Åh, men, var det det de hadde?
2: Nei. Men de har selv noe som de kaller for brain rot drink.
3: Hæ?
2: Det er, det er.
0: Vent litt nå, vent litt. Du, jeg kan gi deg litt rage her. Jeg vil bare, som et sekund her. Nå kan du gjerne starte med rage ditt.
2: Ja, de har brain rot drink på
3: brain
2: normal.
3: Brain rot.
2: Vet dere hva brain rot drinken er? Det er en flaske med kullsyreholdig vann med smak av sitron eller lime. Jeg vet ikke. Det er det de har. Og så har de printet fucking tung sahur. Eller ballerina cappuccina, men du, eller hva heter
0: jeg har også sett det samme. Og jeg også blir ganske irritert, altså, fordi hva faen smaker tung sahur?
2: I do not want to fucking know. Get out of my face, tung sahur.
0: Nå hører du her, normal. Få tung sahur. Jeg vil ikke drikke han.
2: Det er, og det er så søppel. Jeg bare tenker på de her jævla ungene som går og ser han tung sahur og skriker til foreldrene sine.
3: Mamma, jeg vil ha det brain, det Italian brain rot, det må ha Italian brain rot drink.
2: Og så får de fucking farris. Altså, det er genialt, for de får jo vann, egentlig, i seg, i stedet for sukkerholdig brus. Men what the actual fuck?
3: Det var faktisk en veldig smart måte å få barn.
2: Det er marketing på barn, og det er for så vidt ulovlig.
0: Man trenger jo, aldri, altså sånn, for det første, å kjøpe brus. Vet du, jeg må følge musikken. Å kjøpe brus på normal, det er en fast way ticket til å få kreft.
2: Du selv søppel til unga og printer tung
0: sahur.
2: Sahur. Utbrampå. Og unga er sånn, hell yeah, give me this trash.
0: Ja, og vet du hva? Til dere på TikTok også, som oppfordrer til taste test. Stopp med det med en gang. Jeg trenger ikke å vite hvordan en, for mamma, altså, den rødeste drikken jeg har sett hjemme.
2: Åh, den jævla. La oss teste kjæringa. Nei, takk. Get out of my fire pitch. Jeg har kjøpt blokka henne, så hun er langt bra. Jeg er så uinteressert. Jeg vil ikke ha nyheter. Jeg er dritlig av gumpesaft. Jeg er lei av smurfesaft.
3: Oh,
2: jeg er lei av
0: absolutt. Vet du hva? Vet du hva? Den Pink Panther-brusen også.
2: Ja, det går ikke an.
0: Jeg vet at folk har vokst opp med den drikken. Det smaker som et rent helvete.
2: Det smaker kjemisk. Det smaker what the actual fuck.
0: Ja, vet du hva? Dere som lager taste-test-videoer, dere som selger 2000 produkter, skjerp dere, få dere et liv og vær litt til hjelp for samfunnet.
2: Ta deg et glass vann. Du trenger ikke drikke noe med smak til hvert måltid og uten måltidene dine.
0: Ja, Malin, du hadde et lite innspill der.
3: Kan jeg si noe jeg ikke liker?
0: Ja.
3: Var du ferdig?
2: Ja, egentlig.
0: Vil du også ha musikk bak deg?
2: Nei, ikke, hun får ikke det.
3: Oh. Jeg synes det er litt slitsomt å se folk spytte på gata og sånn. Og så nå i stad på...
2: Det her er aside from the point!
3: Ok, ja,
2: det,
3: men og jeg også, når du var ferdig så tenkte jeg at jeg kunne si en ting jeg ikke likte da.
2: Nei! At folk spytter på gata bryr jeg meg ikke om. Det er naturlig å si.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

fellow aspect, Taylor.

I'm sure he tried to back. As my skipper's dead, I'm

Wait a minute.

høre på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

0: 始めました。
1: うん、
0: で、SQ の柱から連絡線が走る。そこにもしてるし。で、SQ を高く見る

Det finnes penger jeg kan stekke, men hva er vitsen når de uansett blir vekk en ex-lærer? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg?

0: Nova.
1: Og god kveld, kjære lytter. Velkommen til denne kuratorsendingen på denne fine, flotte torsdags ettermiddagen. Det er 28. mai, som i min bok er en helt relativt vanlig dag. Standard torsdag. Det er egentlig ganske fint og flott. I dag så er dere så heldige og eller uheldige at dere er støkk med kun meg i studio i dag. Og jeg skal ta dere gjennom den neste timen med... Jeg kommer til å prate litt, og så skal jeg ta dere gjennom den sjangeren som jeg tror at ved siden av at jeg er bergenser, så er det den grunnen til at jeg ble tatt med i dette programmet. Jeg skal nemlig ta dere gjennom konseptet og hele alt som har med titelen, eller ikke titelen, sjangeren er det jo gitt etter, country. Så vi skal gjennom noen gode, klassiske engelske country, litt amerikansk country, der jeg føler de er best. Og så har vi et par gode norske klassikere på country-siden. Jeg tror begge deler kommer til å være helt fantastisk, helt nydelig. Country er jo blitt mer og mer populært i det siste. Og da tenker jeg det er litt viktig at vi får countryen med også inn på kurator. Og det er det jeg er for. Som sagt, jeg heter Tobias. Denne sendingen, det blir en time med både god og dårlig country. Og det håper jeg at om dere ikke nyter det, så får du høre på likevel. For det kommer til å bli helt fantastisk. Det kan jeg nesten garantere. Men jeg vil ikke love noe som helst. Men for å starte denne country-sendingen, så skal du få Luke Combs med When It Rains, It Pours.

0: Der fikk du høre Vassendgutene med sangen Ungkar med dobbeltseng. Say my name, if no one is around
1: you. Say baby, I love you, if you were running game. Say my name. Du, hallo!
2: Åh, jeg hører på kurator!
0: Det stemmer. Du hører på kurator på denne fine, flotte torsdagskvelden. Her er jeg, så er det i hvert fall sol og fint vær, og man kan potensielt dulte bort i en ungkar med dobbeltseng. Jeg føler det er en sånn, det er en låt som skriker campingplass. I likhet med veldig mye annen countrymusikk, så er det veldig, veldig mye som alle sangene, mye countrymusikk minner om campingplasser. Og personlig så har jeg ingen erfaring med camping på campingplass, bortsett fra sånn, kanskje en eller annen fotballturnering der man har måttet gå gjennom en campingplass for å komme til fotballbanene, eller festival, der man opplever campingplass på en litt sånn bizarr måte. Men countrymusikken, den føler jeg tar meg til en campingplass. Vassendgutene er kanskje mer enn noe annet. De er jo en særklasse campingplassmusikk. Og jeg synes jo, altså det jeg snakket om tidligere med at country-sjangeren trenger ikke ha så store ting. Det trenger ikke være så store tematiske ting for at det skal bli en sang av deg. Ungkar med dobbeltseng. Kjempeenkel tematikk. Altså dette er jo en sang som bare handler om en litt ensom mann. Som har jobb. Og det er, da mangler han på en måte bare den ene tingen. Og det er jo slutten på ungkar-tilværelsen. Og det, jeg vet ikke, nå har jeg aldri prøvd å være country-artist. Aldri liksom vært den, levd den livsstilen, jeg bare liker musikken. Men jeg ser jo for meg at enten så har du flaks og finner deg en som tenker at de vil ha en slags norsk cowboy, eller så har du ikke det. Det er enten eller hvis du først skal være country-artist. Og akkurat Vassendgutene, nå skal jeg ikke si noe stygt, men jeg ser jo ikke for meg at det er verdens enkleste på en måte klientell å finne seg en kjæreste i. Men det har jeg egentlig ingen grunnlag for å si, så det kan godt hende at alle sammen er lykkelig gift, at Ungkar med dobbeltseng er en sang som er skrevet bare på for de. Men jeg ser for meg at det er sikkert noe litt, det er sikkert noe sannhet i det, hvis man leter litt. Noe jeg absolutt tror at Vassendgutene har hatt mer sannhet i når de skrev teksten, det var den neste sangen du skal få høre her.

fikk du nok en Vassendgutane klassiker, Silikon i Tatti, her på Kurator på Radio Nova denne flotte torsdagskvelden.

Ja, mine damer og herrer, du hører fortsatt på Kurator her på Radio Nova. Vi har akkurat fått høre Vassendgutene med en, tør å påstå, en klassiker innenfor norsk country. Silikon i Tatti. Og det, altså, Vassendgutene er et sånn fascinerende band, fordi kan man trekke fram på fest, og så blir det merkelig god stemning. Jeg tør å påstå 90% av tiden. Det kommer litt an på hvem man er med, men spesielt, altså kanskje på Vestlandet mer enn det jeg har opplevd her på det store Østland, men da er det veldig god stemning. Og nå har jeg vært på et par fester utenfor storbyene på Vestlandet. Da finner du plutselig det klientellet, kan man kalle det, som har Vassendgutene i sine hjerter. Hvis man drar på bygdefester og spiller av Vassendgutene, da blir man, da kan man fort bli bygdas favoritt den ene kvelden. Og det vil jeg anbefale folk å prøve. Dra på en bygdefest og høre på litt god norsk country på fest. Det synes jeg, det burde folk gjøre av og til. Ikke hele tiden, for det kan bli nok bygdefester, men fra tid til annen, ta deg en god bygdefest. Prøv å unngå noe hjemmebrent. Det kan jo fort gå gale, men nyt litt god gammeldags Vassendgutene på en bygdefest. Det kommer jeg for alltid til å stå ved. Men det jeg føler, altså Vassendgutene mangler litt. For det er greit at du kan ha smal tematikk, men Vassendgutene, de har tatt smalt til smalere, for de kunne utvidet horisontene litt for hva man kan lage musikk om. Det står jeg også inne for. Der har i hvert fall, synes jeg, det amerikanske countrymarkedet har utvidet litt mer enn det norske kanskje har. Nå har vi jo i Norge så har vi jo Tobias Steen, som begynner å utvide litt. Han tar... det er jo veldig mange som er kritiske til han, som ikke liker han, men jeg synes Tobias Steen tar norsk country i en god retning. Men det jeg står kanskje mest innenfor, er jo at amerikansk country har vært og kommer til å bli ganske lenge vesentlig mye bedre enn norsk country. Sam Hunt, for eksempel, god countryartist, som jeg sa i sted, Luke Combs, fantastisk. Og så skal vi ha etter hvert høre Shabozy. Store countryartister som jeg synes gjør en utrolig god jobb. Og uten mer eller mindre, her får du Sam Hunt med Raised on It.

0: Baktus?
1: Ja?
0: Hvordan går det med det?
1: Det går greit, egentlig. Ja, så... Men jeg er litt redd for den tannbørsta.
0: Ja, den tannbørsta, den er helt feil.
1: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager.
0: Å nei, hva er det jeg hører?
1: Å nei, nå kommer den.
0: Nå kommer tannbørsten igjen.
1: Nei!
0: Nå kommer den igjen. Sett på noe, kurator.
1: Det var noe kurator.
2: Kurator gir deg hull i tanna.
3: Kurator gir deg faktisk ikke hull i tennene, bare sånn. Til alle som måtte sitte der ute og tro at det faktisk stemmer. Det er bare fiksjon og fanteri. Men fiksjon og fanteri, det er ikke country-sjangeren. Den er rimelig ekte. Jeg innså nå, mens jeg sto her og hørte på dette her, at jeg burde hatt med i hvert fall en låt av Jordan Davis. Og det angrer jeg meg selv litt på at jeg ikke har gjort. For det er en av mine beste konsertopplevelser i Oslo er antageligvis Jordan Davis. I hvert fall hvis du skal... Det er sånn du har livsendrende opplevelser, som å se Carpe live. Men hvis du skal se vekk ifra det, så tror jeg min beste konsertopplevelse var Jordan Davis. Egentlig bare for... Altså, det er en... Han er en kjempestor artist, men så virker han... Han fremstår i hvert fall veldig sånn ned på bakken type mann. Han har familie, og han har gitaren sin, og han har gjort en god karriere for seg selv. Men han er en mann som virkelig kan å holde konserter. Det var en av de første konsertene jeg hadde lyst til å ta på med cowboyhatt. Det fikk jeg streng beskjed om at jeg ikke fikk lov til, for jeg var ikke en countrymann. Jeg hadde ikke image til det, og det skjønner jeg. Jeg er en bygutt fra Bergen. Det er, bortsett fra min interesse for countrymusikk, så er det ingenting egentlig med meg som tilsier at jeg er en countrylikende person i det hele tatt. Kanskje noen trekk innimellom som gjør at jeg kan framstå som litt countryartist. Det er jo, i Bergen så har vi jo et kjent begrep, som er stril. Det er det tydeligvis ikke så mange på Østlandet her som har kjennskap til. Det har i hvert fall jeg erfart. Så hvis jeg sier at familien min er stril, så er det ingen som skjønner hva det betyr. Eller at jeg er fra et... Jeg er stril. Det kan ikke jeg si da, for jeg er født og oppvokst på kvarter fra Bergen sentrum. Men... Jeg har familie som er stril, og de kommer jo da... Stril er egentlig en sånn definisjon på at du kunne i gamle dager ro inn til sentrum. Stril er da bor du utenfor sentrum og utenfor det som er praktisk, er vel egentlig definisjonen på stril. Der det er fantastiske countrymiljøer. Hvis jeg drar frem mine aner fra langt ute på Sotra, Så kan man argumentere for at det er country i meg. Men siden jeg aldri har bodd der, og ikke har et så sterkt forhold til det, så er det ingenting som tilsier at jeg liker Shaboosey.

0: Brown Band med Chicken Fried, og før det fikk du høre Shabosi med Let It Burn.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Ja.
0: Det er fremdeles sant. Du hører fortsatt på Kurator på denne torsdagskvelden. Og til alle dere som nå er lei av å høre kun meg, så skal jeg glede dere med at det siste kvarteret så har jeg fått med meg en gjest i studio. Ingen andre enn min egen samboer, Mari.
3: Hei
0: på deg.
3: Til deg. Takk, takk.
0: Du er jo kanskje mer country-fan enn meg, vil noen tørre påstå. Eller tar jeg feil der?
3: Jeg føler du er mer fan enn meg.
0: Mm.
3: Men jeg er mer på norsk enn deg.
0: Ja.
3: Og så tror jeg jeg hørte litt mer på det før du begynte med deg.
0: Det tror jeg jo.
3: Det... Men jeg hører mest på deg på fest. Du hører på deg litt mer sånn på fritid også, tror jeg.
0: Casual country-litter.
3: Ja.
0: Ja, for du er jo i hvert fall veldig glad i Hellbillies. Jeg tror du er den eneste jeg kjenner under 60 som har vært på flere Hellbillies-konserter.
3: Ja, jeg og venninne har som tradisjon at når en av oss har bursdag, så kjøper vi billetter til hverandre i gaver. Veldig koselig. Og vi drar jo snittalderen rimelig greit ned. Og vi er ganske ordentlige fans. Så vi synger og vi danser, og folk ser på oss, og folk tenker sikkert hva gjør det her, men det er faktisk veldig gøy. Så da vil jeg anbefale alle, ta en tur på Hellbillies-konsert, og så
0: trekk ned snittalderen.
3: Ja. Det tror jeg de på scenen også setter pris på.
0: Men nå skal jeg jo, vi skal jo på noe som, der jeg tror ikke vi trekker ned noen snittalder. Vi skal jo på Oslos nye countryfestival,
3: ja.
0: Arrangert av Staysman, som jeg personlig synes kvalifiserer mer i kategorien rølp og fest.
3: Det er rølp, og det er unge jenter i høye boots og korte skjørt og kløft.
0: Ja, og det er jo egentlig veldig... Carina Dahl er jo også i den...

0: kontakter Chamenebrur. Kurator fucker ikke rundt Chamenebrur.
1: Nei, kurator fucker ikke rundt. Nå, du kom jo helt inn i innspurten her. Sluttspurten, kan man kalle det. Fikk du med deg noe av det jeg sto her og pratet om i desperasjon på egen hånd?
2: Du hørtes ut som du var litt på vei ut, eller det var litt ro med en båt her en periode, men så hentet du det fint inn igjen altså. Jeg er imponert over at du klarer å jeppe så lenge, men jeg var egentlig kun for å levere en popcorn, upoppet popcornpåse, for vi har ikke mikro hjemme. Så Tobias har prestert å kjøpe mikropopcorn. Nei, heter det mikropopcorn?
1: Ja, yeah.
2: Ja, heter det da.
1: Det heter
2: ja.
1: Det, og jeg står inne for at jeg har kjøpt mikropopcorn. Ja. Kun for å ha det med når jeg skal lage radio.
2: Ja.
1: Men nå har jeg hatt den popcornpakken i snart 4 måneder.
2: Ja, den sto uåpnet i skapet.
1: Ja, den har stått uåpnet i skapet hjemme. Ja. For jeg har hatt en plan om å poppe popcorn når jeg er her. Glemmer det. Konsekvent.
2: Ja.
1: Men nå var det veldig fint at du kunne komme med den.
2: Vi har ikke poppet den enda, da, så det spørs om det blir i dag, eller om man tar T-banen tilbake.
1: Vi får se hvor den popcornposen ender opp. Men det har nå i hvert fall vært, det har vært en country-sending.
2: Ja, absolutt. Jeg hørte litt på veien til faktisk, så jeg fikk med meg starten.
1: Ja. Jeg innser at det er veldig mye mer country jeg burde hatt med.
2: Ja,
1: det er mye jeg tenker, det kommer sikkert. Det blir antageligvis ikke før etter sommeren, for da vi begynner å gå tom for sendeflater på kurator. Det er bare knappe uker til det, sommerferie og fri og
2: buhu.
1: Festivaler og sommer og sol. Og
2: ja.
1: Vi skal vel begge to bare jobbe i hele sommer.
2: Ja, så jobb og ferie.
1: Ja, litt ferie, men det blir helt på slutten. Så nei, det har vært en country-sending. Jeg kan, til de trofaste lytterne som har lyst på en til, så skal jeg ta med Mari i en hel sending. Og så kan vi...
2: Det er sikkert kjempe mange.
1: Ja.
2: Send mail til oss, DM, Instagram.
1: Mm.
2: Kurator, hvis du er veldig Nova. Interessert i denne duoen her, så kan
1: vi... Vi kan komme tilbake produsere. Igjen hvis det er ønskelig.
2: Ja, absolutt.
1: Det tenker jeg. Men hvis du har lyst til å høre mer kurator, som ikke er bare meg som prater om country, men alt mulig annet som kan på en eller annen måte ha musikk å gjøre, så hører du kurator her på Radio Nova hver torsdag fra 8:30 til 9:30, og på søndager fra 7 til 9. Det er egentlig det viktigste budskapet jeg har i dag. Nei, vet du hva? Jeg har ett til. Hvis du fikk med deg Nova-aksjonen, som vi drev med nå i pinsehelgen, linken til Spleisen er fremdeles aktiv. Det går fremdeles an å gi et lite bidrag. Der er det altså spleis.no/NFO. Så kan du gå inn og gi et lite bidrag der til en god sak.
2: Vær kul og vipse et lite beløp.
1: Vær kul og vipse et lite beløp, som det ble sagt her nå. Og så skal du få helt på slutten her

Camouflage. Dette jo en sending som vi spiller litt synthpop. Vi spiller litt tilbake inn I tid. Selvfølgelig da italiensk disco. Og alt det som vi pleier å gjøre på sendingene til Midnight Magic. The Great Commandment fra Camouflage. The Acid Commandment version.

fra LP-en. For det var en LP jeg faktisk spilte. Bare for å ha det litt, så, litt moro I studio her, når man kan liksom kose seg med de flotte formatene. Some Great Reward fra Essex og Basilton, eller heter det Basilton, Depeche Mode. Lie to me. Og det jo Midnight Magic nå som tøffer toget sitt fremover mot midnatt på Midnight.

Ventura. Don't give up. Vi kjørte Italian Disco Connection Mix. Fra Italia så skal denne her få lov til å fremføres. Jeg mener jeg husker å se denne live på Live 8. Så var det en konsert som gikk, var det i 2005?

engelsk. Here to Future Days heter albumet, produsert av Mann Bak. Homan I bandet Chic, sammen med Tom Bailey I Revolution.

Något I mig som de också synger på dans. Something in me, pistol damp. Det må bare undersøkes. Håper de kommer snart tilbake igjen til hovedstaden.

og Vince Clark, og nå skjer det spennende ting med Vince Clark. Han skal gjøre spennende ting sammen med Neil Archer fra Blancmange. De skal komme med album nå I løpet av sommeren, det vel. Skal også presses på en nydelig farvet gramofonplate. Så det blir meget spennende her. Push me, show me. Da går nok turen til Norge. Han har varit. Det fantastisk den her altså. Hun har fått god hjelp av Isak Rypdal og tatt noen gode elementer fra noen vi kjenner fra SX, Basil

fantastisk fra Isak Rypdal og Hanne Marte Romsås. Som antageligvis ikke kom fra Romsås, har jeg blitt fortalt. Den også å finne på diverse steder på video. Faktisk spilt inn på statskanalen, litt lenger oppe her hvor jeg sitter på Majorstuen. Jeg ble bestemt opp på Marinlyst. Isak Rypdal har magiske fingre med en personlig Jesus. Med denne fantastiske melodien som heter Pure Devotion. Da har Kristian Gårdstad vært over loftet og funnet frem en maxi-maxi-single her fra 1984. Som underlegnet var og kjøpte bort til Storbritannia for £2.49 på His Master's Voice. Når man går sin det.

Curiosity Kill the Gats. Cat, skal du se det. Animal Nightlife. Mr. Solitaire. En plate her nå ute på Island Records.

seg drittfrekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som er hood. Man kan si jeg har mye på plass, finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer, trodde ikke like var ekte til jeg fant det. Den er i